0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Naš očka v družbi rad sedi, pa ga upravljajo. Rad vincev krčmi naroči, pa že godemo. Če vrne se ob polnoči, vsi ga zmirjamo.

dražijo. Če cvenka od nikodar ni, vsi ga tirjajo. Če vince kdaj ga zavrti, se mu rogajo.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

od tedaj, mi sto srečava se malo kdaj, nimaš pek, ker s pudrom si jih skrila. In sedaj, gospa si ta in ta, jaz ostal sem

0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Oddaji Slovenija brez meja. Danes je naš gost Iztok Franko, letnik 1987, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju, kjer je sodeloval pri mednarodnih projektih in tudi vodil marketinške aktivnosti v večkulturnem okolju. Sliši se eksotično in enostavno, a za odločitvijo, da bi del svojega življenja človek preživel v povsem drugem svetu z idejo, da se nekoč vrne, ni tako preprosta in večini tudi ni uspela. Njemu je uspelo oditi v svet, začutiti druge kulture, navade, postati tujec v tuji deželi in v domovini, se vrniti domov in v malem mestu Slovenske Konjice ustvariti gnezdo. Diši po zgodbi o uspehu in velikih avanturah, kaj vse pa stoji za tem, pa bo povedal kar sam. Iztok, dobrodošel v naši oddaji in ja za začetek, kaj enega Slovenca prepriča, da vse spusti iz rok in se odloči za selitev v Dubaj?
3: Najprej hvala za vabilo. Prepričate radovednost, po moje, res v prvi vrsti, pa na moje mesto tudi ta entuzijazem. Gremo nekaj novega, gremo nekam, kjer se vse da, kjer je v bistvu ta optimizem prisoten. Dubaj je dokazal v zadnjih letih, še preden sem se jaz tu dol preselil leta 2014, kako je super, kako kljub vsem, bom rekel, izzivom sveta se da prilagajati in rastec, in to je bilo nekaj, kar smo takrat vsi potrebovali, se mi zdi 2014, ko je bila v Sloveniji še nekak kriza, ki je trajala od leta 2009, in kot nek mlad človek si želiš ravno tega optimizma.
2: Ampak ti si tako zaveden Slovenec, ponosen Slovenec, pa tudi radoveden Slovenec. Si želel iti v en res čist drug svet, mogoče tudi zato, da bi se prepričal, če je Slovenija res dovolj lepa, zanimiva, varna in da je to, ko boš prišel nazaj?
3: Takrat definitivno nisem tako razmišljal, takrat sem želel samo nek nov izziv v življenju, ker se mi zdi, da v Sloveniji nisem našel tega izziva.
2: Blagda ideja, da ostaneš v tujini, ali si to prepustil, kakor te bo zamikalo?
3: Razmišljal sem, kar bo pa bo. Sem pa imel vedno, v bistvu zelo dobro vprašanje, v podzavesti sem si zmeraj govoril, če se smem tako izraziti, če kako zajebem, še zmer lahko pridem domov. In se mi zdi, da mogoče zaradi tega sem bil zelo, zelo bolj sproščen v tujini, ker enostavno sem rekel, če pa kakoli ne bo išlo, sem šel pa doma. Doma so starši, doma je družina, ceni to, da to ima možnost, ker marsikdo, ki pride recimo nekam v tujino živeti, v Dubaj, kamorkoli, izhaja iz držav, kot je Sirija, kot je Libanon, kot je Jordanija, kot je Pakistan, in oni nimajo kam iti domov, v bistvu. So neke vojne, so neke območja in morajo iti, in jaz, ko sem se tega zavedel, sem rekel, ja, super, lahko probavam, lahko se učim, pa še zmer lagam nazaj domov, ampak vrnil sem se predvsem zato, ker pač je nekako prišel ta občutek, da se treba vrniti.
2: Že samo ta občutek, ko pomisliš, bom šel v Dubaj, kje bom dobil toliko denarja in da bom tam toliko dovolj zaslužil, da sploh bom nekaj časa tam živel, kako si se ti tega lotil?
3: Ko sem začutil, da se želim nekako preseliti v Dubaj, to je bilo leta 2013, sem celo poletje od aprila do konca leta vse delal na tem, da bi se preselil. Se pravi, iskal sem vse možnosti, slovenska podjetja, ki že poslujejo v Dubaju, slovenska podjetja, ki bi si želela mogoče razviti posel v Dubaj, pa bi mi jaz pomagal na tem mestu. Tako da vse te resurse sem obrnil v to smer. Mislim, ja, podjetij je že takrat bilo, sedaj mislim, da jih je še več, a ne? Ampak na koncu sem itak našel preko Facebooka, preko ene Slovenke, znanke, eno podjetje, ki predeluje offroad vozila in sem jim pač pisal, a vi pa rabite koga z marketinga, vidim, da ga na nek način, da niste glih najboljši v brandingu, jaz imam to znanje, a bi sodelovali in smo se tako najdeli, a ne. Je bilo pa potrebno, valjda, takrat sem bolj kot ne živel na nek način, študentski budžet način, kar privaščevati, imel sem še eno dirkalno nesrečo, en avto razbil, sem mogel še tist pokriti in ko sem se potem res poselil v Dubaj, si mogel imeti nek kupček denarja za prvi mesec doplačen, tako naprej, tist je šlo valjda natesen, ampak pač nekako grizneš zobe, kako se pravi, pa pač nekako že spele, a ne, se, tako da.
2: Kako si pa ti doživel Dubaj, ko si prišel tja v primerjavi Slovenijo, si sploh verjetno Dubaja niti v mislih ne primerja. Sploh ne poskušaš primerjati Slovenijo, ampak kako si se tam počutil? Si bil presenečen? Si pričakoval kaj drugega?
3: Po moje je zelo pomembno, kako gledaš, a greš v Dubaj kot turist ali kot se seliš. Ko se seliš, ko enkrat dvigneš, bom rekel, ID, osebno izkaznico tam, je to čist nek drug izkušen, ker možeš iti čez te njihove upravne postopke in tako naprej. In njihov ta, bom rekel, cel sistem je zelo prijazen. Imel sem veliko srečo, se mi zdi, z podjetjem, s katerim sem začel sodelovati, ki me je zaposlilo, ker je zelo družinsko naravnano podjetje. Mislim, da vsi nimajo te sreče in so me oni tudi vodili čez te postopke, poskrbeli, da sem se dobro počutil. Sami ljudje so prijazni tudi zaradi tega, ker so vsi priseljenci. In vedo, da so vsi bili enkrat v tej točki, da so se preselili in vedo, kako je, če nekdo na novo pride in kako si vesel te pomoči. Medtem, ker po eni strani je to na nek način razumljivo, Slovenija ali pa Evropa, a ne, ljudje živijo cel življenje na istem mestu, njim je vse samoumevno, ne cenijo tega in so itak imajo svoj krog ljudi in ne rabijo odpirati se nekim novim prišlekom, a ne, in so zaradi tega bolj zaprti, a ne. To sem se enkrat pogovarjal na Dunaju z nekim gospodom, ki dela za Združene narode, ki se pritoževal, ki je iz Južne Amerike prišel, kako težko najde prijatelja, a ne. Sem rekel, ja, štekam te, zato ker tukaj Avstrijci na Dunaju živijo celo življenje, oni ne rabijo novih prijateljev, a ne. V Dubaju je kontra, a ne. Vsi vedo, da se morajo družiti, če želijo nekoga saj imeti poleg, a ne, ki so si šli stran od svojih, bom rekel, osnovnih otroških prijateljev.
2: To ti je bilo verjetno všeč, a ne?
3: Pa ja, nisem se toliko sekiral, pač svoj krok si narediš kar hitro, a ne, bom rekel, mogoče delujem ekstrovert, ampak sem v bistvu bolj introvert. Imam rad tist mehen krok ljudi, to jih dobiš, te prijatelje, ki potem nekako postanijo prijatelji, se mi zdi zavedno, ne glede na to, kje živiš kasneje, a ne, si nekako povezan in to mi je tist, kar najbolj cenim.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost v tokratni oddaji je Iztok Franko, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji, doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju, kjer je sodeloval pri mednarodnih projektih in vodil marketinške aktivnosti. Zdaj pa že nekaj let živi v Sloveniji, kjer si je ustvaril družino. Isto kar nekaj časa si živel v Dubaju. Koliko časa je trajalo, da si začel pogrešati Slovenijo?
2: Dobro vprašanje, tako kaj zmišljal, kaj sem pogrešal. Tukaj sem bil v tem Dubaju, da pač takrat niti ne pogrešaš toliko. Na momente pogrešaš domačo hrano, družino, vse ostalo pa pač te življenje nese in nimaš časa. Saj mislim, da nimaš časa, saj se ne spomnim, da bijemo nekih teh domotožja, razen ko pride kak težji trenutek, pa se rečeš, ok, ampak nikoli si pa nisem rekel, koliko bi bilo pa bolj, če bi bil zdaj doma. Pač zdaj si tlele, zdaj moraš grist naprej, a ne, bo že rešil. Domotožje mogoče imaš, ko dobiš kakšen klic, pa umre nekdo od prijateljev ali znancev, sorodnikov in potem se zaradi tega začneš malo vračati domov na te pogrebe in potem se rečeš, ok, življenje se spominja v Sloveniji. Bolj je ta šok, da vsakič, ko si prišel v Slovenijo, enkrat na leto, dvakrat na leto, ko naenkrat vidiš, da tist človek, tist sosed ni več isti, kot je bil, ampak je ko naenkrat bolj siv. Ti ne opaziš, da se ti staraš, ampak ko pa prideš tako redko nazaj domov v Slovenijo, pa vidiš, da se pa okolica izjemno stara. Ne? In mogoče, pol rečeš, jo, mogoče kaj zamujam v Sloveniji, ne? Ampak pač življenje gre naprej.
1: Zanimivo. S čim si pa vseeno krajšal čas tam, oziroma kaj je bilo tisto slovenskega, kar si imel s sabo ali pa si imel vedno pri roki, da si lahko to domotožje potolažil?
2: Da ne bo marketinško povec zvenel. To smo določene zadeve v kočkih fural iz Slovenije v Dubaj. Je bilo obdobje, ko sem bil nor na futabelo, se pravi, to sem kupil cele škatle futabele in dal kovček, da sem imel potem za cel mesec. Potem baka fekava, bučno olje, domače kakšno, to so te tri stvari najnujnejše, gorčica, čeprav imajo dol dobre gorčice, ampak nimajo takih dobre, kot v Sloveniji, se mi zdi. Te zadeve, se pravi hrana, kakšen čokolešnik daj še mogoče, paštete so pa pol že, sem jih počas dol našel, pa poli salamo so tudi dol začeli uvažati, tako da ni bilo potrebno tega uvažati, mislim, skovčke, pa cviček, no. Mislim, toliko sem dolenc, da kak liter pa pol cvička sem že spravil, kak kovček zmrl.
1: Kaj pa muzika, tam pač ravno muzika ni podobna naši, a ne?
2: Glasba pa jak, kakšna domača narodna zabavna mi je zmrtko liftala, napumpala, kakšne avsenike na Golici. Definitivno, čast je tudi, sicer ni naša domača, ampak kaka Dubioza kolektiv, recimo, se mi zdi, ker velikrat, ko se predstavljaš v tujini, kdo si, iz kje si, pa ne vedo, kje je Slovenija, je res najlažje reči Jugoslavija in potem je to cel ta bazen. Ljudje se ne zavedajo, če smo malo nostalgični, da Jugoslavija je imela res ogromen pomen. V Bližnjem vzhodu je še zmer nekako akceptirana pri Irancih, recimo, ki so zdaj na tapeti. Kako smo mi takrat veliko gradili kot Jugoslovani, kot jugoslovanska podjetja v Iranu, v Libiji, v Afganistanu. To ima še zmer zelo dobra renomeja. Ne? In potem, ko enkrat rečeš Jugoslavije, te locirajo, aha, ta del, aha, Slovenija, čaše so rekli, aha, to pa to podjetje je delalo v tem pa tem mestu pri nas, ne, ki z teh podjetij žal več ni, ne. Tako da ja.
1: Nostalgično.
2: Tako, tako.
1: Ko prideš v Dubaj, oziroma iz tega zornega kota Slovenca, ki pomisliš na Dubaj, pomisliš na vročino. No, kako je res to vročino? Koliko je stopin, kakšna je vlaga, kako je s temi klimami, ki tam ves čas so prižgane?
2: Če nimaš rad vročine, potem ti ne bo všeč. Pač to je ena na ena. Jaz sem ravno kontra, zime nimam rad, tako da nimam težave biti na vročem. Tudi ko smo z offroad avti se vozili po puščavi, smo, ne vem, če sem imel kak starejši džip, pa se je pregrevo, smo tudi klimo izklopili samo zato, da se ni avto pregrevo, ali pa če smo hoteli malo več moči, valjda klima pobere nekaj moči na avto, smo tudi zaradi tega klimo izklopili in se pač v vročini pelali brez klime. Nisem imel te težave. klima je bolj težava bila v stanovanjih, ker nisi moral jo po noči ugasniti, čisto tudi, če se je izklopil, je kar nekaj pihal in to sem imel jaz pogoste težave, v sklepih so me boleli in sem potem delal razne raziskave in na konc niso nič ugotovili, ampak ko sem se enkrat nazaj v Slovenijo preselil, je to prenehale so te težave, tako da sem pač potem nekako sklepal, da to tudi klima naredila svoje. Ne? Vročina pa je pač ta real feel, temperature poleti je brez težav 50 stopinj, zdaj nekje avgusta, septembra bo tudi ta humidity nek vrhunec dosegel, se pravi, pride tudi do 100% vlažnost, se pravi, izjemno švicaš, izjemno si tak lepljiv, pa vroče je, ne? To je še celo huj kot tisto, ko je vročina pa suho, ne? Ampak kaj pa vem, si se pač preoblekel majico pa si šel naprej. Se pravim, lažje je to, se mi zdi, kot pa, da si preslabo obut in stopiš v sneg, v tist, ko se topi in ti zmoči čevlje in potem možeš cel dan biti v tistih čevlji, ker nimaš, ne vem, drugih čevljo sabo pa drugih nogavic, da bi se prebuval, ne. Takrat pač, ja, fajn je imeti v bistvu dobre te gojzare, take masivne za poščavo, da temperatura ne pride do tebe.
1: No, zanimivi na sveti, če koga mika, da bi šel. Če se slučajno kdo odloči se peljati po poščavi, pa bo imel priložnost, kaj so osnovna pravila, da se sploh lahko pripelješ na sipino in potem spustiš dol.
2: Ja, če greste kot turist, nimate izkušen, ne iti v renta kak podjetje, prvi avto, ki na voljo, pa iti v pesek, ne? Ker je enostavno verjetnost, da bo nekaj šlo na robe, zelo velika. Velikrat smo se na vhodu v puščavo srečevali s takšnimi turisti in smo jim pomagali avto potegniti iz peska ven, ker so pač videli neko Toyota in se jim je zdela kot SUV, da ima 4x4 pogon, pa niso niti vedeli, da ga moraš vklopiti 4x4 pogon in so zaružili noter. Tako da prva stvar je, najdete si podjetje, ki ali oni vozijo, obstajajo podjetja, ki je, dajo možnost, da v konvoju za izkušenim voznikom voziš in pridobivaš offroad izkušnje, dosti vode se bo zmeraj, prvi pogoj, nikoli samo puščava, zmeraj vsaj dva, idealno tri avtomobili, to so neke osnove, plus recovery kit, se pravi, imeti sabo lopato, da se izkoplješ z peska, pa potem te dile, ki daš pod gumo, da speleš ven, plus vrv, da potegneš sebe ali ostale ven.
1: V nadaljevanju pa naš gost Iztok Franko o tem, kaj se je zgodilo, da si je nekega dne rekel, zdaj pa dovolj, ne bom več živel v Dubaju, vrnil se bom nazaj v Slovenijo.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost v tokratni oddaji je Iztok Franko, letnik 87, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji, doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju, kjer je sodeloval pri mednarodnih projektih, zdaj pa že nekaj let živi v Sloveniji, kjer si je ustvaril družino. In če stopimo 2 koraka nazaj, Iztok, kaj se je zgodilo, da si si nekega dne rekel, zdaj pa dovolj, ne bom več živel v Dubaju, vrnil se bom v Slovenijo?
2: Temu je botrovalo več zadev. Eno, ta bom rekel, da v podjetju, kjer sem bil zaposlen, kjer sem nekako postal družinski član, kot tretji sin lastniku podjetja, nekako sem videl, da tu nimam več možnosti rasti, nekako nisem čutil, da bi znotraj Dubaja si iskal neko drugo službo, neko drugo zaposlitev. Imel sem neke težave z hrbtom, nisem mogel več dirkati v avtošportu in sem rekel, okay, kaj čem potem tukaj delati, mogoče je čas za Slovenijo, in je nekako tako, potem smo se dogovorili, da kot zunani partner sodelujem s tem podjetjem naprej, in sem se preselil v Slovenijo, no. Bom rekel, težje je bilo pa definitivno priti nazaj v Slovenijo, kot pa iti.
1: Zakaj?
2: Ker greš dol, greš brez pričakovanj, pač upaš na najboljš, kot sem rekel, si misliš, če se ne bo išlo, bom prišel pa nazaj in potem pa kar naenkrat prideš nazaj, a ne? In se je tam išlo, ampak kar naenkrat si nazaj in ne moreš več nazaj, ker si že nazaj, a? In se sprašuješ, kaj pa čem tukaj delati, kar naenkrat ne veš, kaj bi sam sabo, zato ker življenje je šlo naprej, ljudje so se postarali, ljudje, tvoji prijatelji, znanci so šli v nek svoj svet, ustvarjali so si svoje družine, živijo svoje življenje, so se tudi mogoče malo razselili kakokoli, in si moraš v bistvu na novo postaviti nekaj, kar si na nek način pričakoval, da je še zmer tam, ampak ni več to, a ne. Mislim, da tudi če eno leto si v tujini ali pa odsoten 2 leti, se že nekaj razlika, ne? Ko si pa 6, 7, 8 let stran, je pa to že kar obdobje, a ne.
1: Zelo hiter človek postane tujec, tukaj in tam.
2: Tako, ja. Vse imaš znance, ampak rabiš pa potem na novo se pokonektati, ja.
1: Ampak ja, ti je žal, da si prišel nazaj? Kako zdaj gledaš na tiste, ki so odšli po svetu? Kako zdaj gledaš na Slovenijo kot domovino?
2: V bistvu super, a ne? V bistvu moraš slediti svojemu občutku, svojem nosu, če tako lahko rečem. In takrat, ko sem čutil, bom rekel, klic oziroma željo po tujini, sem vesel, da sem to naredil, ker sem čutil, da ne vem, kaj bi, pa ok, gremo nazaj v Slovenijo, spet prav je bil ta odločitev, tako da ne obžalujem nič tega, a ne, ker to, da je bilo težko, je čisto normalno, a ne, tako kot pravijo nekateri, časih je ok, da nisi ok, in v obdobju, ko se vračaš v Slovenijo, recimo, velikrat nisem bil ok, nisem vedel sam sabo, kaj bi, ampak vedel pa sem, da se moram premikati naprej. Enako kot takrat, ko sem iskal možnosti, kako iti v tujino, je bilo treba to ponoviti, dobesedno, ni nekaj, da bi kar samo od sebe padel, zdaj sem pa doma, zdaj pa se super, a ne, ampak ima smisel, a ne, potem, ko pogledaš te točke v življenju, te preseke dogodkov, lepe in slabe, na koncu rečeš, ok, it makes sense, ima smisel, v pravo smer gre se skupaj, gremo naprej, da vidimo, kaj bo pa življenje naprej prineslo.
1: Sigurno živiš zdaj drugače tudi v glavi, kot bi, če ne bi šel.
2: Ja, ja, definitivno, to širino ti da, ne. Pa potem si življenjski dogodki, ki se zgodijo, a ne, kot da se ti rodi otrok, potem ti tudi zavrti življenje za 360 stopinj in tako naprej.
1: So slovenske konice v primerjavi z Dubajem kar v redu?
2: Ne, vrhunske so. V bistvu slovenske konice na nek način jaz vidim kot nek community, kot je v Dubaju. V Dubaju imaš te, bom rekel, dele mesta, ki so zelo družinsko obarvani, ki so, ne vem, ali vile, ali neki manjši bloki, nebotičniki, ki so take zaprte skupnosti, a ne? Kjer v bistvu prideš, živiš, imaš družino, imaš vse, kar rabiš, da tam živiš, pa greš pa delati. In konice so ravno to v bistvu. Konice so nek tak približek temu.
1: Mogoče samo še to, ti si o tem obdobju napisal tudi eno knjigo, ne precej debelo, zakaj si jo sploh napisal in na kakšen način?
2: Ja, v bistvu se mi zdi, da sem imel skozi v življenju neko idejo, da bi knjigo napisal. Nekaj zapisal sem čas kot nekaj spominov na neke dogodke, si že shranjeval. Lani sem pa nekako iskal neko darilo za svojo partnerko. Rada bere 3 do 4 knjige na mesec in sem nekako rekel, ok, nekaj bi kupil, neko knjigo in na koncu nekako prišla ta ideja, kaj pa če knjigo ne pišemo, ne? In to ne more biti sem knjiga spominov ali pa nekaj, mora biti nek globi pomen, mora nek, da če knjiga gre iz rok v roke, če bo kom dala prebrati, da bo tudi vsak bralec, ki ne pozna zgodbe, nekako videl neki, da bo nekako prepoznal svojo zgodbo, svoje dogodke v svojem življenju in neko, ja, lej, sej, v bistvu moje življenje ima ful smisel, v bistvu dobre, slabe stvari se zgodijo z razlogom, da sem, kjer sem sedaj, ne? In iz tega je nastala ta knjiga, v bistvu nekaj, bom rekel, presek nekih resničnih zgodb, ki se povezujejo zelo kratke, take TikTok vsebine, jaz pravim temu, kratka poglavja, da knjigo prebereš, mogoče eno poglavje zapreš, pa mogoče 2-3 dni sploh ne bereš, pa v bistvu razmišljaš o sebi, kaj pa v te življenje dalo, pa potem spet nazaj prebereš naslednjo poglavje in potem se ti nekako celota sestavi.
1: Avtor je Iztok Franko, kaj pa naslov?
2: Naslov je pa Nasmeh, ki ima ime.
1: Kakšno ime?
2: Vsakom v življenju nikoga se mi zdi, ko mu da nek nasmeh lep in namenje te knjige, da v bistvu vsak najde to. Ne osebo, ali lahko je sem nek dogodek, lahko je samo nek spomin, lahko je samo neka stvar. Vsak naj sam pre sebi oceni, kaj je tist nasmeh in kako ga poimenuje sam pre sebi.
1: Mogoče samo še vprašanje. Zdaj, ker si malo starejši, nisi še star, si malo starejši in malo izkušenejši, kaj bi svetoval mladim, ki imajo željo, pa tudi možnost, da odrinejo v tujino?
2: Če imajo občutek, ne grejo. A ne? Če imajo ta klic, ja, jaz mislim, da vsaka taka izkušnja, da veliko pozitivnega, brez strahu, svet je lep, a ne? Mogoče sem jaz čas malo črnogled, pa pravim, po Evropi rad ne potujem, ker evropska velika mesta imam tako smoko grlo glede varnosti, pač moja izkušnja za Bližnjim vzhodom, kjer ko sem se potepal, je pa res super. In če je možnost nekje delati, to je tist, kar te v bistvu ti širi obzorja, ti da veliko več kot neka teorija, veliko več kot to, da si samo doma pa rečeš nič se ne da. Pojdi, še zmer se lahko vrneš.
1: Sam pričakovati ne smeš preveč, ali ne?
2: V bistvu pričakovanje ubijajo, a ne? Če nekaj pričakuješ, to pomeni, da boš na koncu zelo verjetno lahko razočaran. Tudi mi dva, če mi daš kavo na mizo, pa jaz pričakujem, to bo vrhunska kava, a ne? Sem si mogoče že s tem pričakovanja pokvaril. Jaz imam raj nižja pričakovanja v življenju, pa si pol rečem, wow, ok, si se kaj dobro išlo, a ne? Pa je potem veliko lažje.
1: Ja, tale pogovor s tabo je poboljšal okus tudi moje kave, ne glede na pričakovanja, tako da isto hvala in dobrodošel nazaj v Sloveniji. Hvala za tvojo zgodbo in hvala, ker jo deliš z nami, z javnostjo, pa veliko uspehov tudi tukaj.
2: Hvala lepa, hvala za intervju.
1: Hvala Iztok Franko še enkrat, hvala tudi vam veseljaki, ki ste spremljali najin pogovor. Verjamem, da ste se tudi vi kaj novega naučili in da vam je ta pogovor dal misliti tistim, ki živite v Sloveniji in tistim, ki ste si dom ustvarili zunaj nje. Z novimi zgodbami se slišimo spet danes teden, za danes pa srečno in lepe pozdrave Slovencem na vse strani sveta. Oddaja sva pripravila Igor Tršelič in Janja Vlaga. Srečno!
3: Veseli vrtiljak.
0: Narodno zabavna zmagovalka. Črna mačka. Jelena Uru.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Kjer lastuke gnezdijo, je ena tistih večni sklad, ki je v dokaj kratkem obdobju od leta nastanka že ponarodela. Franc Mihelič in Ivan Sivec sta to pesem ustvarila leta 1997, najdemo pa jo prvič posneto na istoimenski zgoščenki in kaseti, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Veseljaki, ste se morda kdaj vprašali, kako je ta pesem nastala? No, Ivan Sivec mi je kar iz prve roke zaupal, da je zamisel za tematiko dobil na Malenskem vrhu, kjer je pripravljal radijsko reportažo za nacionalni radio. Pod ostreščem Ganterjevega hleva je gnezdilo res veliko lastov. Tamkajšnja gospodinja pa je Ivano dejala, da so lastovke doma tam, kjer so dobri ljudje. Tako je namreč pred mnogimi leti dejal oče. Ivan je že na poti domov na listek napisal idejo in prve verze. Video spot za skladbo je bil posnet približno 5 let po nastanku studijskega posnetka, ko je na strune kontrabasa že obiral Tadej Mihelič. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste lahko v video spotu prepoznali Škrabčevo domačijo v Hrovači pri Ribnici. Tam je domoval pater Stanislav Škrabec. Bil je eden najpomembnejših jezikoslovcev, slovenistov 19. stoletja. Bil je tudi utemeljitelj modernega slovenskega pravorečja in norm slovenskega knjižnega jezika. Posnetek današnje predstavnice glasbenega arhiva so studijsko ustvarili Franc Mihelič, diatonična harmonika in vokal, Robert Marzel, kontrabas, Milan Kokelj, ritem, kitara in vokal, ter pevca Bernarda Mihelič in nepozabni Franc Lovšin.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.

0: Prvi septembrski vikend si bomo zapomnili predvsem po izjemno toplem in sončnem vremenu. Načeloma danes novih padavin ni pred vrati, dnevne temperature pa se bodo znova zavihtele nad 30 stopinj Celzija. Večja vremenska sprememba se nakazuje v sredini prihodnjega tedna, takrat prihajajo nove padavine, pa tudi ohladilo se bo za do 10 stopinj Celzija.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico bo promet potekal po enem pasu vsako smer. To se pravi od nedelje do 4. oktobra pa bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz bo urejen preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Na Dolenjski avtocesti je zaprt tudi priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora velja do 29. septembra. Če se je zataknilo še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: Nekoč je slavni karikaturist Bine Rogl narisal mulca, ki je podstavil skladovnico knjig. Ko je stopil na njo, je dosegel marmelado na zgornji polici v shrambi. Sporočilo je bilo zelo jasno. Knjige nam pomagajo, da v življenju dosežemo več. Za tiste, ki marmelade ne marajo, a tudi za vse ostale, je predsednik Društva Bralna značka Slovenije, obenem pa tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev pred leti ob svoji poslanici med drugim napisal, da tisti, ki bere, v življenju vidi več. Njegovi koraki so bolj zanesljivi in njegove roke sežejo dlje.
1: Kar smo slišali, je le del nagovora, ki ga je avtor umestil na začetek knjige Odprava zelenega zmaja, ki so jo učenci sedmih razredov nekoč prejeli v projektu Rastem s knjigo, projektu spodbujanja bralne kulture. Kot prava bukvarnarka dobre knjige rada preberem od začetka do konca in že ob prebranem nagovoru sem vedela, da bo tudi knjiga sijajna. Avtor je izjemen mladinski pisatelj, pripovednik, basnopisec, založnik in urednik. Po izobrazbi ekonomist, po srcu pisatelj. Genialen je v svojem delu, zato ni čudno, da je oče genijev, tistih v kratkih hlačah in tistih brez. Bi radi vedeli več o njem? Ostanite!

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Pozdravljeni v današnji Bukvarni. S Tomažem naju je danes obiskal Slavko Pregl. Pojdimo po stopinjah njegovega življenja od plenic do danes. Slavko Pregl se je rodil v Ljubljani leta 1945. Svoje novinarsko in literarno delo je začel v gimnaziji kot urednik šolskega glasila. Sam pravi, da ga je k pisanju zapeljal urednik Pionirskega lista, ki ga je od pisanja gospodarskih komentarjev popeljal k pustolovščinam in humorju za najmlajše bralce. Pregl pravi, da imata naša ekonomija in humor veliko skupnega. Svetlo prihodnost mu je napovedala tudi učiteljica v četrtem razredu, ki mu je rekla: "Slavko, če boš priden, iz tebe še nekaj bo." In kako prav je imela. Slavko Pregl se zaveda, da za otroke ne moreš pisati zgodb, ob katerim bi se jim spalo. A prepričana sem, da se jim ne. Pregl svoje like pošilja na zanimive dogodivščine, z njimi odrašča, se spoprime z marsikatero tegobo odraščanja, tekmuje, se zaljublja, potuje. Otroci pa se z njim zabavajo, držijo pesti za svoje najljubše like in se predvsem iz srca in glasno smejijo ob prebiranju Preglovih domislic. Njegov jezik je bogat. Knjige so polne domiselno uporabljenih fraz, pregovorov, ki jih uporabi po svoje. V nadaljevanju izdam, kaj imajo skupnega bojni zapiski mestnega mulca, počesane muhe in dva majhna velika ribiča.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Dobrodošli nazaj v Bukvarni. Slavko Pregl je najin gost danes. Obljubila sem vam, da vam izdam, kaj imajo skupnega bojni zapiski mestnega mulca, počesane muhe in dva majhna velika ribiča. Ja, vsa ta dela in še ogromno drugih je napisal prav Slavko Pregl. A vas ne prime že samo ob teh naslovih, da se odpravite v knjižnico in si sposodite lušten kupček za svojega mulčka. Slavko Pregl pa za bralno kulturo ne skrbi le z izjemnimi knjigami, ki jih piše, pač pa tudi sodelovanjem v institucijah, ki delujejo na tem področju. Ko je leta 2017 dobil red za zasluge za izjemen prispevek slovenski kulturi in bralni kulturi mladih, so v temeljitvi med drugim zapisali. Slavko Pregl je eden najbolj priljubljenih slovenskih mladinskih prozaistov. Zgovoren je podatek, da je v Sloveniji prejel vse najpomembnejše nagrade za mladinsko književnost. Priznanja je prejemal tudi v tujini, med drugim rusko za najboljše mladinsko delo, prevedeno iz slovanskih jezikov. Piše tudi satirična besedila polna vedrine, iskrivosti in humorja, ki zabavajo tako Slovence kot mednarodno bralstvo. Je avtor več kot 50 knjig, ki so prevedene v 20 tujih jezikov. Njegovi geniji v kratkih hlačah in odprave zelenega zmaja so spremljali in še spremljajo cele generacije, po njegovih delih so snemali nadaljevanke in risanke. Slavko Pregl je v mojih očeh genij, pa naj obleče kakršne koli hlače. Ljubezen, s katero piše za mlade bralce, in tista, s katero skrbi za bralno kulturo, je ta, ki nam je lahko za zgled. Mladim svojimi deli nudi ramo, jim slika okoliščine, v katerih se znajde marsikdo in jim pokaže pot na svetlo stran. Nekoč je moder mož dejal, da nam knjige pomagajo, da v življenju dosežemo več. Tomaž Singer in Anja Marin se strinjava z njim in vam voščiva lep dan.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: To je Veseljak.
6: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Ko je sezona prava,
1: Črna mačka, Jelena Vruk.

0: preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Naj tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krše. Celjska bolnišnica nadaljuje obsežen investicijski cikel, v katerem je največji projekt nadomestna novogradnja. Za zaključna gradbena dela je predvidenih 32,4 milijona evrov, še 6,3 milijona evrov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenjajo tudi energetsko prenovo infekcijskega oddelka in pripravljajo gradnjo dodatne operacijske dvorane. Občina Medvode je za projekt sanacije telovadnice osnovne šole Pirniče prek javnega razpisa za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta 2023, prejela 664.174 evrov nepovratnih sredstev. To predstavlja 55% vrednosti investicije. Skupna vrednost projekta je ocenjena na približno 1,2 milijona evrov, izvedba pa je predvidena v letu 2027, so navedli na spletni strani občine. Letošnji Evropski teden mobilnosti v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji še vedno velik izziv, saj še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Zato potekajo tudi številne pobude, kot na primer polni zagona kolesarimo v službi, ki kažejo, da je lahko pot na delo na krajše razdalje aktivna in zdrava. V času jesenske akcije, ki bo potekala od 7. do 22. septembra, se lahko posamezniki in delodajalci pridružijo izzivu ter svoje poti na delo čim pogosteje opravijo s kolesom. Ministrstvo za okolje je v novem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo novomeškega dela tretje razvojne osi avgusta izvedlo ustno obravnavo za seznanitev stranskih udeležencev, na podlagi pripomb pa bo pripravilo novo odločbo. Medtem so mladi Dolenjci znova zagnali peticijo za čimprejšnji začetek gradnje.
3: Dobro jutro v živo iz studija Veseljaka. Najprej gremo k vremenski napovedi, ki pravi, da je lahko zdaj še kako blag na nebo, popoldne pa bi ne bilo kar konkretno jasno. Zjutraj ponekod po nižinah še nekaj megle opaziti, kar se tiče temperatur, pa danes do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri celo do 32. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, zjutraj bo od 10 do 16, stopinj čez dan do 32, v torek bo sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, za razliko od srede, ki nam od zahoda prinaša oblake, sploh popoldan, ko se bodo razširili tudi v noči na četrtek, potem proti vzhodu države.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Dve minuti sta čez sedmo, promet poteka brez posebnosti, ni radarjev in kontrol. Opazili ste okvaro avtobusa na gorenjski avtocesti med priključkom Brezje in Podtabor proti Ljubljani. In morda še informacija o delovišču na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Promet poteka samo po enem pasu, na odseku med Framom in Slovensko Bistrico pa promet poteka po enem pasu vsako smer. Od danes do 4. oktobra bo tako zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, obvoz pa preko priključka Slovenska Bistrica jug, zakaj se ne bi že čez vikend navadili na to, kar nas čaka. Varno pot do vašega cilja, če pa že na poti opazite kak radar, kakšno vero, smo že z vami na brezplačni 0880 13 nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

0: Peršek.
1: Dobro jutro še enkrat na prvo nedeljo v septembru. Dobro jutro slovensko glasbo in lep dan bo. Preživite ga s tistimi, ki jih imate radi, sicer pa tudi mi nikamor ne odhajamo, vaša stalna družba. Tako da dobro jutro s kavico, čajem ali morda dober tek že celo s kakim zajtrkom. Prvo uro te nedelje skupnega druženja začenjamo zagotovo v nadaljevanju z voščilom vidnejšem predstavniku slovenske glasbe, ki danes praznuje rojstni dan. Nadaljujemo pa kmalo z godovniki dneva in našo stalno rubriko 27. Morda ste med njimi tudi vi. Morda imate kakšen poseben dan danes, čeprav je nedelja in je lahko praznik za vsem. Vse najbolj.

0: se dogodi.
1: Mladost preživljal v štajerski prestolnici, od leta 64 pa že živi v Ljubljani, kjer je služboval vse do upokojitve. Akademsko izobraženi trobentar, bil desetletje tudi prvi trobentar simfoničnega orkestra Radija Ljubljana, ob tem pa je z lastno avtorsko glasbo in svojim ansamblom zabaval množice ljudi na veselicah, pa tudi ostali dogodki seveda. Vili je prisegal na kvintetovsko glasbeno postavitev, a je njegov ansambl zvenel zelo drugače od ostalih kvintetov. Poleg lastne avtorske glasbe je svoj vrsten pečat ansamblu dodala tudi zagotovo izvrstna pevka Vilijeva žena Majda Renko Petrič.

Ajdo še danes rad zapelje s svojim starodobnikom Fordom Ravnosom, to se naš Žiga Kvazba je spoznana ta imena. Sicer pa stanujeta v Ljubljani na Hrušici, njuno glasbeno pot pa nadaljujeta tudi sin Robi in hči Majda, prav tako akademsko izobražena glasbenika.

0: Radio Veseljak.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki, z vami sem Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Zaharija, prerok. Zaharija je prerok stare zaveze. A biti prerok ni enostavno. Ni to, veste, vedeževanje iz kave. Preroka izbere Bog, ga usposobi in mu da svojega duha. Preroki opozarjajo na napake, kažejo pravo pot. Ni lahko govoriti, kar ljudje nočejo slišati. Tudi sam sem večkrat domišljal, da sem prerok in druge opozarjam ter jih usmerjam, vendar večkrat naletim na slab sprejem. To je pa zato, ker delamo nekaj, k čemur nismo povabljeni in manjka nam tistega duha, ki ga je imel Zaharija. Zato bodimo preroki sami zase, bodimo pozorni na svoje napake in poiščimo pravo pot. Bodimo prijazni, dobrohotni in mili do sebe. Verjemite, spremembe se bodo zgodile. Glede dajanja na svetu drugim pa naj bo pravilo, da ne hodite na zabave, kamor niste povabljeni, se vas potem vsi čudno gledajo. In to velja za nasvete. Lep dan. Godovnike na veselja.

0: 6. september za vas in za nas. Dobro jutro. Pred pol osmo in že veste, kaj poslušamo v nadaljevanju, še predtem rečemo kakšno vremeno. Danes bo večinoma sončno, zjutraj je ponekod še nekaj megle. Najvišje dnevne temperature do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo jasno in še nekoliko bolj toplo, do 32 povsod, ne samo ob morju. Tudi v torek bo sončno in vroče, v sredo pa se vreme začne spreminjati. Od zahoda bo naraščala oblačnost, popoldne pa bodo zahodne kraje že zajele padavine in nevihte.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Promet poteka brez posebnosti in tudi radarjev in kontrol niste opazili. Če veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Skoči v avto, greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Vikend je namenjen temu, da preverimo, kaj bo aktualno v naslednjem tednu, predvsem pa tudi, da obudimo kak lep spomin aktualnega tedna. In poleg tujskega festivala, ki ga še obdelamo pred osmo, se kmalo ustavimo tudi pri prvem šolskem dnevu. Žiga Deršek z vami, dobro jutro.

0: Dobre volje z vami, ker sem si že prvoščil tole minutko, ki jo zdaj delim z vami. En spomin, ker je pred nami vendarle drug šolski teden, zakaj še ne bi prvega mal obujali in spomnali tudi vse šoferje v končni fazi, da so otroci spet na cestišču. Poskrbeli smo, da je bil povratek v šolo čim bolj gladek, tudi z najboljšo domačo glasbo, pa tudi z gosti, ki so nas obiskali v programu. Na prvi šolski dan sta Nina in Nec gostila tudi našo Klaudijo, ki je sicer učiteljica razrednega pouka. Danes popoldan bo tudi z vami, mimo grede. No, to leto ima tudi sama prvo šolčka, z nami je bila svojim sinom Oskarjem.
1: Prvošolčki ponovat ne znajo še pisati, pa brat. A ti znaš kaj od tega?
2: Ja.
1: Kaj pa znaš?
2: Brat.
1: Brat? Črke
2: pa
1: poznaš?
2: Črke pisati.
1: A res?
2: Ja.
1: Kakšne črke pa poznaš?
2: D, A, N, K, K, I, D.
1: Cela abeceda.
3: N poznaš, nej.
2: A, B, C.
3: Lepa šolska torba je, Oskar. Čudovit izbor, a je kaj noter?
2: Ja.
3: A lahko jaz to odprem?
2: Lahko.
3: Lahko?
1: Kaj pa je noter vse, Oskar?
2: Živalski vrt.
1: Živalski vrt je noter.
3: Bo se Nina ugotovila, zakaj je živalski vrt, ne?
1: Ja.
3: Bo se
1: ja.
3: Vizlekla,
4: seveda, vrečka, ne, za...
2: Za šport.
3: Za šport?
2: Od opreme športna.
1: Kaj pa je od opreme športne, kaj imaš noter?
3: Kaj so dali?
2: Noter smo dali... kratke hlače, pa kratko majco.
3: Nec je imel še spodne gate, ne?
1: A že veš, katera učiteljica te bo imela?
2: Ja, Eva Goršič,
1: ja.
2: Pa gospa Eva Goršič in Jelka, gospa Jelka Kralj.
1: A jim bi kaj sporočil preko veseljaka?
3: Kaj ima boš rekel?
1: Ker zdaj te zihar gledata, pa ima lahko kaj sporočiš?
2: Rekel bom zdravo.
1: Ja.
2: Mm-hmm. In dobro jutro.
3: Res se otroci veselijo šole. Veselijo se jo, zato ker se družijo s temi prijatelji, ker tudi je kupenega dogajanja in takih obogatitvenih dejavnosti, ki v bistvu res lepšajo življenje. Hkrati ti pa nekako tudi dajo na lepo popotnico za življenje. In jaz mislim, da je to tisto, kar je šola namen oziroma zakaj smo na njo ponosni.
5: Z veseljakom nazaj v šolske klopi.

0: Ojoj.
1: Radio Veseljak.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Še vedno smo pod vtisi petkovega večera, ki je dobil tudi nagrajence. O njih več na naši spletni strani veseljak.si, bomo pa zdaj le nekoga izpostavili, ker bomo tudi z veseljem njegovo skladbo zavrteli. Izpostavili bomo nagrado občinstva, ki jo je prejel družinski ansambl iz Prlekije, gre za ansambl Fekonja. In še preden vam zavrtim njihovo skladbo, spomnimo se prvih vtisov po prejetju nagrade, takole so rekli.
2: Nagrada občinstva nam res ogromno pomeni, res smo hvaležni pa zelo ponosni na naše navijače. Res smo veseli. No?
3: Me zanima, če ste ansambl Fekonja kaj pričakovali to nagrado, glede na to, da je bilo nekaj spletnih glasov že v igri.
4: Ja, nagrada občinstva je bila čisto nepričakovana, smo pa zelo veseli, še toliko bolj, zato res hvala vsakemu, ki je

Glas občinstva je bil sestavljen tako iz spletnega glasovanja, kot iz glasovanja publike na samem prizorišču. Avtor glasbe je Miha Fekonja, tako da čestitke tudi delno avtorska skladba. Pri besedilu pa sta se povezala Matej Trstenjak in Igor Pirković. Tole Polko cvetiš pa zdaj le poslušamo od začetka do konca.

0: naredimo na le.
1: Veselja.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Odbor italijanskega senata za ustavna vprašanja je ta teden začel obravnavo predloga novega volilnega zakona, ki ga je poslanska zbornica v Rimu podprla sredi julija. Na predlog so različne stranke vložile skoraj 700 dopolnil, med njimi amandmaja, ki bi slovenski manjšini omogočila izvolitev poslanca v italijanski parlament. Letošnji Evropski teden mobilnosti v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji še vedno velik izziv, saj še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Zato potekajo tudi številne pobude, kot naprimer polni zagona kolesarimo v službo, ki kažejo, da je lahko pot na delo na krajše razdalje aktivna in zdrava. V času jesenske akcije, ki bo potekala od 7. do 22. septembra, se lahko posamezniki in delodajalci pridružijo izzivu ter svoje poti na delo čim pogosteje opravijo s kolesom. Generalna skupščina Združenih narodov je v petek v New Yorku potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realneje odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki jo je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, 6 je bilo vzdržanih, ZDA pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu. Občina Medvode je za projekt sanacije telovadnice osnovne šole Pirniče prek javnega razpisa za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta 2023, prejela 664.174 evrov nepovratnih sredstev. To predstavlja 55% vrednosti investicije. Skupna vrednost projekta je ocenjena na približno 1,2 milijona evrov, izvedba pa je predvidena v letu 2027, so navedli na spletni strani občine.
3: Danes bo večinoma sončno, do 29 na Primorskem, do 32 stopinj. Tudi jutri jasno, še nekoliko topleje, do 32 povsod, pa tudi v torek sončno in vroče, v sredo pa se vreme začenja spreminjati. Od zahoda bo naraščala oblačnost, popoldne pa bodo zahodne kraje že zajele padavine, pa tudi nevihte.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
3: Danes med 8 in 16 uro bodo zaradi kolesarske dirke na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore lahko pričakujete na cestah Kranj, Škofja Loka, Železniki in na relaciji z Bilje, Vodice, Moste, Komenda. Radarjev in kontrol niste opazili, če veste drugače, pa nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
5: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
3: Žiga Deršek z vami, dobro jutro.

0: Nekaj novega imamo za vas na Veseljaku.
1: Slovenska zemlja. Kmetijski nasveti na Veseljaku.
0: Včeraj smo prvič začeli z novo oddajo, namenjeno vsem, ki živite od slovenske zemlje, ki jo radi obdelujete, ki živite z njo, lahko tudi rečemo. Danes boste lahko spet poslušali oddajo med 11 in 12 uro na Veseljaku. Če vas zanima vsebina, preverili bomo, zakaj na videz suha koruza še ni nujno pripravljena na sileranje in kako lahko prehitra odločitev vpliva tudi na kakovost silaže. Pogledali bomo tudi v vinograde, kjer se je ponekod že začelo eno najpomembnejših opravil leta. Kako določiti pravi trenutek pravzaprav trgatve in zakaj sladko grozdje še ni nujno tudi primerno zrelo za vino, ki ga želimo pridelati, o tem bo govora. Pa za vse, ki obdelujete domači vrt, tudi bomo povedali, kaj lahko v začetku septembra še posejete na prazne grede. Aktualno, razumljivo, uporabno za pravo odločitev ob pravem času.
1: Slovenska zemlja. Kmetijski nasveti na Veseljaku.
0: Ne zamudite jih tudi danes med 11 in 12.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ostrina, tradicija in tekmovalni duh. To nedeljo, 6. septembra ob 14. uri bo na gradišču nad Šentvidom pristični 9. državno prvenstvo v metu Krpanove dvojne sekire. Sodeluje lahko kdorkoli.
4: Pester spremljevalni program, prikaz kovanja v živo. Organizirane tudi delavnice za otroke.
3: Vabljeni ta vikend na dan sekire.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
6: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veselja.

Murske do Kopra, Dejan Vunjak, načeloma danes brez zapletov. Smo okrog Slovenske Bistrice poslušali, da je nekaj spet zaprto, da promet poteka samo po enem pasu med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Pa pridemo še do prometnih informacij, tudi do vremena, ki na svetega Lenarda obeta vreme do Božiča. Kakšno bo danes?

0: kakšno vreme na Lenardovo, tako bo do Božiča. In kar se vremenske napovedi tiče, obljublja kar pretežno jasen dan, se pravi, da nas čaka še kar nekaj lepih dni ali tudi indijansko poletje, do tega še pridemo. Ker se obeta sredi tedna ena ohladitev, ampak lepo počasi. Današnji dan bo ogret do 29 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri bo do 32, jutri bo večinoma jasno kot danes, proti večeru se bo prehodno res nekoliko pooblačilo, vendar v torek zopet sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, do 32 ali še kakšno čez, za razliko od srede, ki od zahoda prinaša oblačnost po napovedi, oziroma bo. Popoldne bodo zahodne kraje torej zajele tudi padavine in nevihte, ne samo oblačnost, te pa se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Ohladilo se bo vsaj za 10 stopinj.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Do 18. ure danes bodo zaradi kolesarske dirke na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in pa na cestah Kranj-Škofja-Loka železniki na relaciji z Bilje, Vodice, Moste, Komenda. Radarjev in kontrol niste opazili, če pa opazite kakšno na vaši poti, če ste že na njej, srečna naj bo 080-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Nekaj umerjenega, ferbci in zadnje dogodivščine našega jaka z veseljaka, potem pa z nami tudi kmalo Pošter Lois.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan.
2: Kdaj dober dan, Lojz? Nekako srajdne se mi danes videti, kaj je?
1: Točen tak tudi je. In to se je začel že včeri.
2: Lojz, kaj pa je tako groznega?
1: Ja, moja je prišla popoldne domov s platojem mrzloga pera.
2: Pa to je pa ja super. Madonna, kaj?
1: Ja, pa mi je pa skuhala makaron flajš, ko ga imam jaz najraj.
2: A to je pa dvakrat super.
1: No, in pol, ko sem pojedel, se je začela slačit ker za mizo.
2: Poslušaj ti, Mjane, malo, pa se ti zdaj norca najleš, kaj bi tukaj slabega?
1: Ja, ka? Šele takrat sem skapiral, da je avto stovčen totalka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

0: Urnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Zdaj pa se že imamo kar nekaj vikendov oziroma koncev tedna za povrstjo veseliti česa in vprašanje naslednjega tedna je jasno. Veselimo se dnevov narodnih noš v Kamniku. Kamniške ulice bodo zopet zaživele v barvitih narodnih nošah. Festival z najdaljšo tradicijo na področju predstavljanja oblačilne dediščine bo združil več kot 500 nastopajočih, folklorne skupine, godbe, glasbenike, rokodelce, obiskovalce, skratka vseh generacij. Letošnja osrednja tema Gorenjska, zato bomo spoznavali njene noše, običaje, glasbo, ples, pa tudi pripovedi. Kamnik bo 3 dni prostor, kjer dediščina ne stoji v vitrini, ampak živi tako med ljudmi na ulicah. Od 11. do 13. septembra v Kamniku, torej 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, vstop je prost, več informacij pa tudi na spletni strani narodnenose.si.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Posebna odposlanca predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner in Steve Witkoff sta danes prvič na obisku v Kijevu, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je v soboto sprejel ruski predsednik Vladimir Putin.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Ihom.
7: 2 minuti sta čez 9 k vremenske napovedi, ki pravi, da bo danes pretežno jasno, v notranjosti z vzhodnim vetrom na Primorskem šibko burjo, ki prinaša še obdobje nekaj toplih in jasnih dnevov. Danes bodo 29 stopinj v Slovenski Istri do 32, ta 32-ica bo aktualna tudi drugod, jutri po vsej državi, pa tudi v torek, ko bo sončno prehodno spet, kot že rečeno, nekoliko bolj vroče, za razliko od srede, ko pa bo oblačnost od zahoda narasla. Popoldne bodo že zahodne kraje zajele plohe in padavine, tudi nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu in prinesle tudi ohladitev. 10 stopinj manj bo.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: Zdaj pa še na ceste, predmet na vozišču ovira promet na Primorske avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Radar je v Murski Soboti na Industrijski ulici Kedimeri, poostrena kontrola pa tudi na Podravske avtocesti med priključkoma Zlatoliče in Marjeta proti Mariboru. Če opazite na vaši poti, ko bo še kje, kakšno pa nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

0: Peršek.
1: Pa vidim, da vreme kar namenjeno tudi letošnjem Pikinem festivalu. Pika je ugrabila mesto Velenje. Če niste vedeli, morda se še danes kaj tja odpravite z otroki na kakšno brezplačno delavnico. Ponavadka sem jaz goraso, je bilo ravno za Pikin festival zelo deževno. No, zdaj se očitno ga drži sončno vreme in naj se tako nadaljuje tudi v prihodnih letih. Ko se družimo na veseljaku z najboljšo domačo glasbo, ne bo nič drugače, še vse nove čakamo, ki pridejo. Kot v tej oddaji čakamo oddajo Zakladi Slovenije, kakšno bo njena vsebina, pa čez dobre 5 minut.

0: Legenda o nastanku Zaklada Slovenije, ki bo v nadaljevanju v obravnavi naše Nine Cestnik Pavlič, se glasi takole. Bobič in deklica, ki sta šla v hrib nabirat gober, sta lačna potrkala na vrata majhne hišice, kjer sta zagledala staro ženo, ki jima je dala jesti. A dobra stara žena ni bila tako dobra, kot je kazalo na začetku. Bobič jo je zaloto, kako pred hišo brusi sekero in kuje načrte, da jo ubije in iz njo pripravi pečenko. Hitro se je vrnil v hiško in staro ženo za vhodom pričakal s palico, s katero jo je močno udaril, nato pa pokončal sekero, ki je padla iz rok. Njena kri se je spremenila v slap, ki so ga poimenovali slap boka. No in ravno o slapu boka in tejle legendi morda, ki jo zagotovo turistični vodniki okoliških krajev in ob sprejemu turistov radi razlagajo vsem obiskovalcem, morda tudi vam še danes, v nadaljevanju naša Nina Cestnik Pavlič v oddaji Zakladi Slovenije.
1: Na Gorenjskem je lepo, ceste so široke, kamor seže ti oko, zreš gori visoke. Tot ljudje so grčo les, kot je grča jam.

0: Pusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo slap Boka. Slap Boka je najbolj vodnat slap v Sloveniji. S svojimi 106 metri je lepo viden z ceste Bovec-Kobarid. A če ste na izletu z otroki, prav v bližino njega ne boste prišli. Lahko pa ga občudujete z lesene terase. Dostop do izhodišča je namreč takšen, iz Bovca se peljamo proti Kobaridu ali obratno, pred mostom Boka iz smeri Kobarida, pa za mostom je parkirišče, na katerem parkiramo. Tam tudi najdete informativno tablo. Z izhodišča se najprej sprehodimo do mostu, z katerega se nam odpre lep pogled na slap Boka. Nadaljujemo na drugo stran mosta, od tam pa desno na široko pot v smeri Boke. Široki poti sledimo le nekaj korakov, nato pa nas oznake na razgledno točko Boka usmerijo levo na postopoma vse bolj strmo peš pot. Pot se sprva vzpenja skozi gozd, nato pa nas po približno 20 minutah pripelje ob rob razglednega in mestoma prepadnega grebena. Vzpon nadaljujemo večinoma po levi strani grebena, kar strmo navzgor. Više se pod grebeno umakne v levo in se nadaljuje skozi redek gost. Nekaj minut više se pod spet približa grebenu in nas prepelje na razpotje, kjer nadaljujemo desno v smeri razgledišča Boka. Od razpotja v nekaj korakih dosežemo omenjeno razgledišče, z katerega se nam odpre res lep pogled na slap Boka.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Boka je kraški izver, slab in hudourniški potok, ki je desni pritok Soče. Dolžina potoka do izliva v Sočo je manj kot en kilometer, kar ga uvršča med najkrajše vodotoke v Sloveniji. Slap Boka je z višino zgornje stopnje 106 metrov in širino 18 metrov nedvomno najveličastnejši slap v Sloveniji in tudi v Evropi. Če preštejemo še 33 metrov visoko slapišče pod njim, dobimo po višini najbrž najvišji slap v Sloveniji, višina naj bi znašala 139 metrov.

0: Zakladi Slovenije.
1: Nadaljujemo o Zakladi Slovenije. Danes je to slap Boka. V najbolj sušnih obdobjih ima še zmeraj pretok 2 kubična metra na sekundo, ob obilnejših deževjih naraste pretok na mogočnih 100 kubičnih metrov na sekundo. Potok Boka zbira vode v Kaninskem pogorju, na kar se pretaka po podzemlju in pride na dan na skalni polici, po kateri teče približno 30 metrov. V nadaljevanju je potok izdolben globoko sotesko. Slap še vedno raste, saj so kamnine, na katere pada, manj odporne, kakor prag, preko katerega se zliva. Slap pa lahko občudujete le z razdalje. Za vse navdušence pa mogoče samo še namig, da tu ne boste našli signala. Bo pa vaš telefon poln prelepih fotografij slapu in pa seveda okolice.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: ansambl bratov Poljanšek na Veseljaku. V valčku, ki bi ga lahko primerjali z enim takim lušnim nedeljskim popoldnevom, sončnim zelom. Tako bo tudi današnje vreme do 29 stopinj na Goriškem in Slovenski Istri do 32. Tudi jutri kar nekaj sonca z nami, že od jutra praktično 10 do 16 stopinj bi ne bilo zjutraj ob morju okoli 18, čez dan se bo ogrelo do 32. Torek prinaša sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče vreme, za razliko od srede, ki prinaša oblačnost od zahoda, ki bi ne naraščala čez dan. Popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine in vihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Zdaj pa še na ceste. Zastoji so na primorske avtocesti proti Kopru v delovni zapori pri Postojni. Na Štajerski avtocesti proti Avstriji tudi gre počasi pred mejnim prehodom Šentilj. Radar pa meri v Murski Soboti, na Industrijski ulici tam je ket in merijo tudi na hitri cesti pod tabor Tržič pri avtocestnem izvozu proti Tržiču. In pa postrena kontrola še na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoliče in Marjeta proti Mariborom. Če ste na poti, če opazite še kakšno posebnost na slovenskih cestah, radar ovira kontrola, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vikend na Veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Z njo se danes družim z vami Žiga Deršek na Lenardovo, ki obljublja vreme do Božiča. To pomeni, da bomo imeli kar nekaj lepih dni. Če je slovenska glasba še zraven, pa fajn družba, pa smo pa tako na konju, ves čas.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
3: Zdravstvena nega PTI.
2: Bolničar negovalec.
3: Predšolska vzgoja.
2: Kozmetični in ekonomski tehnik.
3: Gastronomija.
2: Trgovec.
3: Ekonomska gimnazija.
2: Maturitetni tečaj.
3: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
2: Tudi letos del predava nadaljavo.
3: Več na lu-rogaska.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: auto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: 30 lupčkov lahko date Moniki Avsenik, ki je pred kratkim praznovala okrogli jubilej. O tem pišemo tudi na naši spletni strani veseljak.si. O 30-ih poljubih pa še nekoliko drugače.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Zelo se veselimo 10. oktobra, ko se vidimo v Domžalah na našem praznovanju. 30 let smo že skupaj in ustvarjamo zgodbo. No, ta večer bo prav slavnosten s številnimi znanimi ansambli. Pa ne jih omenim, ansambl Petra Finka, Alpski kvintet prihaja v Domžale, slovenski muzikanti, ansambl Gregorja Kobala, ansambl Braneta Klavžarja, Mladi Dolenci, ansambl Jureta Zajca, Nemirovci, Banoški, harmonikarski orkester Bučar, pa tudi glasbena legenda Alfi Nipi. 10. oktober, torej v Domžalah skupaj z nami, rezerviran večer že v tem trenutku, vstopnice za koncert Veseljakovih 30, še nekaj malega jih je na voljo na prodajnih mestih Petrola in na spletni strani topevent.si. Pridite, zapojte z nami, praznujte 30 let Veseljaka, tako kot se spodobi, veselo in predvsem skupaj.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. Letošnji dan kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz kobilarne Lipica. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enric Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Danes jutri in v torek bo še večinoma sončno toplo vreme, brez padavin, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu in prinesle ohladitev za 10 stopinj manj bo.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: In še na ceste, dve minuti sta čez deseto, zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na Pomurske avtocesti proti Mariboru, med priključkoma Lenart in Pernica previdno, da ne pride do naleta. Imamo še zastoje na Primorske avtocesti proti Kopru v delovni zapori pri Postojni, pa na Štarske avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil in na cesti Dragonja-Koper. Radar je na hitri cesti pod tabor Tržič, merijo pri avtocestnem izvozu proti Tržiču, če še kje, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
11: Wow!

V nadaljevanju še kakšno besedo o obujanju spominov petkovega večera, ki je bil za slovensko glasbo prav poseben, izpostavim določene nagrajence Ptujskega festivala, ki imajo s festivali že kar nekaj opravka, tudi kar nekaj nagrad. Če vas zanima, kako so odgovorili na vprašanje, če je to njihov zadnji festival in zakaj, potem ostanite z nami. Zanimalo nas bo, kaj pravijo vsem tem špadni fantje.

Španski fantje so bili med tistimi, ki so slavili na letošnjem Ptujskem festivalu, njihova Nina Kovšca s korenovo plaketo. Oni kot ansambl z nagrado med najboljšimi letošnjimi za ostale zasedbe.

0: Da za ostale zasedbe, oziroma trio zasedbe z diatonično harmoniko se podeljuje zaradi tega, ker je za kvintet ločena zgodba, kjer so slavili gajsti muzikanti, ampak ostanimo še za hip pri Špadnih.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
0: Zgodil se je, bilo je krasno, 57. po vrsti, o njem pišemo konkretno tudi v razširjenem članku na naši spletni strani veseljak.si in če ostanemo še za hip pri zmagovalcih med ostalimi zasedbami, Špadnji fantje so bili z izidom seveda Ptujskega festivala zelo navdušeni, kako tudi ne, ko pa še danes po vseh teh letih nastopov in izkušenj s festivali za zaprtimi vrati pridno vadijo.
2: Naš vodja Matej je rekel nedolgo nazaj, joj, kaj nam je tega treba, stari smo, sami mladi prihajajo. Ja, res je tako in prav je, da prihajajo mladi, hvala Bogu je udeležba ponovno boljša na festivalih. Ja, mogoče smo res stari, ampak nismo še za staro šaro. Tako da, ja, lep je občutek.
0: Vaše karte so očitno danes odigrale zmagovalno partijo, lahko rečemo, katera je vaša naslednja pot?
3: Malej, mi smo rekli, zdaj verjetno bo tu zadnji festival, ne?
2: Sam pretakmo... Stari smo, sami mladi prihajajo. Ja, res je tako in prav je, da prihajajo mladi. Hvala Bogu je udeležba ponovno boljša na festivalih. Ja, mogoče smo res stari, ampak nismo še za staro šaro. Tako da, ja, lep je občutek.
0: Vaše karte so očitno danes odigrale zmagovalno partijo, lahko rečemo, katera je vaša...

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
4: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.

0: sončnem nedeljskem dopoldnevu se z vami z najboljšo domačo glasbo družim Žiga Deršek. 21 stopinj je v Postojni, kjer je sončno vreme, v Novem mestu že 24, v Domžalah 22, Murska Sobota tudi 22, v Kopru pa trenutno 28. Pretežno jasen dan je pred nami, v notranjosti z vzhodnim vetrom, na Primorskem šibko burjo. Jutri tudi jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, ampak ne za dolgo. Zjutraj bo od 10 do 16 stopinj, čez dan do 32, torek tudi sončen, prehodno spet nekoliko bolj vroč dan, za razliko od srede, ki od zahoda prinaša oblake, tudi padavine v obliki nevid. V noči na četrtek se bodo razširile proti vzhodu.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Na ceste, kjer so zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med ljubljansko obvoznico in Brezovico ter v isti smeri v delovni zapori pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj ter proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na cestah Dragonja-Koper gre počasi Lucija Stronjan, tudi na relaciji Lesce-Bled. Žival na cestišču ovira promet na cesti Šentvid pri Grobelnem, Ponikva previdno. Zaradi kolesarske dirke bodo danes do 18. ure na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cestah Kranj-Škofja Loka-Železniki in na relaciji z Bilje-Vodice Moste-Komenda. Radar meri v Skakovcih pri Volfu, če so še kje z radarjem, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Brankov bariton Alfi Nipič, njegovi muzikantje, če ga boste slabo slišali, pa imam takoj zatem rešitev.

0: O, upam, da ste ga dobro slišali.
1: Da se veseljank še bolje sliši, slušni aparati Videx.
0: Če ga niste, imam rešitev, ker sluh res vpliva na to, kako se počutimo in kako dojemamo svet okoli sebe. Ker poslušamo z ušesi, slišimo pa z možgani, je pomembno, da možgani prejemajo dovolj jasnih zvočnih informacij. Za njihovo aktivnost lahko skrbimo z branjem, učenjem in granjem glasbila, tudi ne nazadnje z drugimi vajami za spomin. Več informacij, ponudbo čepkov za ušesa in spletni test sluha pri slušnih aparatih Videx najdete na njihovi spletni strani www.videx.si. Bomo pa v slušnih aparatih Videx zagotovo izvedeli še več v prihodnjem tednu. Podjetje Videx bo namreč ponosni pokrovitelj naše jutranje budnice.
1: Znamo slišati že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj je SIP prava izbira? Naložba v SIP kmetijsko mehanizacijo pomeni rešitev, ki presega zgolj opremo. Zagotavljamo odlično podporo in servis, rezervni deli pa so le korak v stran. Na vse naše stroje vam ponujemo 3 leta garancije. Izberite odličnost, izberite SIP.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke: Ljubljanska milja, državno prvenstvo 3-letnih kasačev, dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri, vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
4: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Hvala Bogu, da se prišel.
3: Čaki mal,
2: ja.
3: Kva te je pa napadl, da si me tak vesel?
2: Neč me naj ne palil, sem v enem takem zapacanem položaju se me dobil.
3: V zapacanem? Kva je tvoja njehala puca?
2: Aj, jakej, Bog ne daj. Tašča je prišla, pa je predlagala, če bi mi živajle, čakaj, kako že, v simbioze.
3: Huti mater, ja. To pa je razgledanost. Je pametna teta tvoja tašča, čeprav ideja pa ni najbolj pametna. A ti sploh veš, kaj je tu simbioza?
2: Veš, da vem, kaj je simbioza, normalno.
3: No, pol mi pa povej primer živalske pa rastlinske simbioze.
2: Sarma.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatu, ki je od prestolnice Džakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Džakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 km dolgo pot, so sporočili organizatorji. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V ospredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto.
2: Gremo na Hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Jak. Večinoma jasen dan je pred nami, v notranjosti z vzhodnim vetrom, na Primorskem šibko burjo, danes bo do 29 stopinj, na Primorskem do 32. Jutri bo tudi večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, zjutraj bo 10 do 16 stopinj, čez dan do 32, pa tudi v torek sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, za razliko od srede, ki prinaša oblake od zahoda, popoldne pa tudi padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Še na ceste, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med ljubljansko obvoznico in Brezovico ter v isti smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj ter proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke pa na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in na relaciji Lesce-Bled. Radar v Skakovcih pri Volfu, če je še kakšen, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: Včeraj smo začeli z eno luštno oddajo, namenjeno vsem, ki živite od slovenske zemlje ali z njo. Danes jo lahko spet poslušate prav v tem terminu, v katerem se v tem trenutku nahajamo med 11. in 12.
1: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
0: V prvi oddaji bomo preverili, zakaj na vide suha koruza še ni nujno pripravljena za sileranje in kako lahko prehitra odločitev vpliva na kakovost silaže. Rečemo zagotovo tudi kakšno o trgatvah, pa za vse, ki obdelujete domači vrt, kar nekaj zanimivih nasvetov, kaj še lahko posadimo oziroma posejemo v septembru. Ne hodite daleč, uro pa začenjamo z glasbo.
1: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku. Yeah!

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: V prvem delu oddaje rečemo kakšno o koruzi. Na prvi pogled je koruza lahko skoraj suha, toda videz je letos marsikje zelo zavajajoč. Pri sušno prizadetih posevkih so listi ponekod žerjavi in zviti, steblo pa je lahko še vedno zeleno, sočno in polno vode. Zato časa sileranja ne določamo samo po videzu njive, storžu ali mlečni črti, ampak predvsem po izmerjeni sušini cele rastline. O spravilu koruze tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, to je še zmeraj doktor Jože Podgoršek.
2: Ko so še kmetje nekateri letos že siledat na vide suho koruzo, je od voza in od kombajna teklo. To pomeni, da imajo še vedno preveč vlage in takšna koruzna silaža se bo kasneje, ko jo bomo odprli in krmili, izjemno hitro grela, kvarila in bo prišlo do odpada. Torej ne delamo napak, uporabimo mrežo javne službe kmetijskega svetovanja, ki jo imamo praktično na vsaki nivi, kdor jo potrebuje, da se preprečijo napake.
1: Z več različnih delov njive odrežite značilne rastline na višini predvidene žetve, rastline zrežite, maso dobro premešajte in iz nje pripravite reprezentativen vzorec. Pri približno 24-26% suhe snovi je masa praviloma še premokra. Med 28-30% pri močno prizadetem posevku že resno načrtujemo sileranje, za normalno razvito koruzo pa je običajno optimalno območje med 32-35%. Če se posamezni deli njive močno razlikujejo, jih preverite ločeno. Ob vročem in suhem vremenu meritev čez nekaj dni ponovite, saj se stanje lahko hitro spremeni. V nadaljevanju pa k trgatvam, ki so se že marsikje začele, to, da sladko grozdje še ni nujno tudi tehnološko zrelo za vino, ki ga želimo pridelati.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo
3: Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
4: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
5: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj je SIP prava izbira? Naložba v SIP kmetijsko mehanizacijo pomeni rešitev, ki presega zgolj opremo. Zagotavljamo odlično podporo in servis, rezervni deli pa so le korak v stran. Na vse naše stroje vam ponujamo 3 leta garancije. Izberite odličnost, izberite SIP.
0: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
0: Ti.
3: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: Ostrina, tradicija in tekmovalni duh. To nedeljo, 6. septembra ob 14. uri, bo na gradišču nad Šentvidom pristični 9. državno prvenstvo v metu Krpanove dvojne sekire. Sodeluje lahko kdorkoli.
7: Pester spremljevalni program, prikaz kovanja v živo. Organizirane tudi delavnice za otroke.
6: Vabljeni ta vikend na dan sekire.
0: Veselja.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Trgatev se je marsikje že začela, toda sladko grozdje še ni nujno tudi tehnološko zrelo za vino, ki ga želimo pridelati. Več zgodnih in srednje zgodnih sort v Podravju in Prekmurju je že doseglo najmanjšo tehnološko zrelost, to pa še ne pomeni, da je treba isto sorto povsod tudi takoj trgati. Zrelost grozdja se lahko razlikuje med vinorodnimi območji, posameznimi legami in celo med različnimi deli istega vinograda. Na njo vplivajo obremenitev trte, izpostavljenost soncu, tla, oskrba z vodo in zdravstveno stanje grozdja. Reprezentativen vzorec zato naberite po celotnem vinogradu z obeh strani vrst ter z različnih delov grozdov. Poleg sladkorne stopnje spremljajte tudi kisline, vrednost pH, aromatsko zrelost, barvo pečk in zdravstveno stanje jagod. O prvem opažanju letošnje letine tudi magister Marko Breznik iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
2: Prvo opažanje je tako, da je ena letošnjih trgata ena najbolj zgodnejših. Lahko rečemo, da je primerljiva z letnikom 2003. Seveda suša, pomankanje padavin, tudi abiotski stresi, kot so toče in nevihte, so naredile svoje, tako da govorimo o enem težjih letnikov. Parametri niso najbolj idealni, tako da ja, vinogradniki bodo res morali poskrbeti nekak za to, da bodo skrbeli za tiste osnovne parametre, kar veliko dela nas čaka zdaj v naslednjih tednih.
1: Pred začetkom trgatve očistite in pripravite posodo, prešo, cevi in preostalo opremo. Vnaprej uskladite tudi prevzem, prevoz in čim hitrejšo predelavo grozdja. Najboljši datum trgatve ni nujno datum soseda. Pravi trenutek določijo vaš vinograd, opravljene meritve in vino, seveda, ki ga želite pridelati. Oddajo Slovenska zemlja pripravljamo za vas vsako soboto in nedeljo med 11. in 12. V nadaljevanju gremo skupaj na vrt, kjer bomo skupaj opravili septembrsko setev.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Kamniku trenutno 23 stopinj, v Lučah 19, v Šentjerneju 26, Izola trenutno ogreta na že 29 stopinj. Precej jasno popoldne bo v notranjosti z vzhodnim vetrom, na Primorskem šibko burjo, danes gremo do 32 na Primorskem, jutri pa drugod tudi, ko bo večinoma jasen dan, zjutraj bo 10 do 16 stopinj. V torek bo tudi sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile nad vso državo.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: In še na ceste minuta, čez pol 12 je na Primorski avtocesti je zastoj med Koprom in Brezovico, oziroma med Ljubljansko obvoznico in Brezovico proti Kopru ter v besmeri v delovni zapori pri Postojni. Skorista situacija. Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Gorenjski avtocesti gre počasi proti Avstriji pred predorom Karavanke, počasi pa gre tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in relaciji Lesce-Bled. Zaradi kolesarskega dogodka danes še do 18. ure na območju Kranja in okolice pričakujte kratkotrajne popolne zapore, če ste na tistem koncu, bodo zapore v Kranju na Ljubljanski cesti in na cestah Škofja Loka-Železniki ter na relaciji z Bilje Vodice Moste Kamnik. Varno pod cilja, če na poti opaste še kradra kakšno kontrolo, smo z vami na brezplačni. 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Slovenska zemlja. Kmetijski nasveti na veseljaku.
0: Žiga Deršek se družim z vami s kmetijskimi nasveti med 11. in 12. na veseljaku, pa tudi s kupom dobre slovenske glasbe, kateri gremo v tem trenutku, še preden se zopet ustavimo pri oddaji in rečemo kakšno o septembrski setvi.
2: Slovenska zemlja. Kmetijski nasveti na veseljaku.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Ko se v začetku septembra izpraznijo grede po čebuli, krompirju, kumarah, bučkah ali zgodnjem fižolu, vrtnarske sezone še zdaleč ni konec. Zdaj lahko sejemo motovilec in špinačo, pa tudi rukolo, mesečno redkvico, vrtno krešo ter primerne sorte prezimne solate. Pred setvijo odstranite plevel in ostanke prejšnjega posevka, zemljo pa le plitvo zrahljajte in poravnajte. Če zelo suha, jo dobro zalite, že pred setvijo, da semena pozneje ne boste izpirali iz zemlje. Najpogostejša napaka pri motovilcu je na primer pregloboka setev. Njegovo seme za dober vznik potrebuje tudi svetlobo, zato ga samo rahlo pritisnite ob pripravljeno zemljo. Površina naj do vznika ostane enakomerno vlažna. Motovilec in špinačo je bolje sejati v vrste, tako boste pozneje lažje razrahljali tla, odstranjevali plevel in pobirali pridelek. Če so dnevi še vroči, sejte zvečer in gredo začasno zasenčite. Pred pticami pa jo zaščitite z rahlo položeno kopreno. Na praznih gredah ne pretiravajte z dušikom ali svežim hlevskim gnojem. Za jesenske posevke je praviloma dovolj hranil, ki so ostala za prejšnjo vrtnino. Če novega pridelka ne potrebujete, posejte rastline za zeleno gnojenje. Pokrita in živa zemlja bo čez zimo bolje ohranila strukturo, vlago in rodovitnost. Najslabša izbira za prazno gredo je gola, zbita in zapleveljena zemlja.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo
2: Uniforest, NLB Agro in Unicomerc. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
4: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj je SIP prava izbira? Naložba v SIP kmetijsko mehanizacijo pomeni rešitev, ki presega zgolj opremo. Zagotavljamo odlično podporo in servis, rezervni deli pa so le korak v stran. Na vse naše stroje vam ponujamo 3 leta garancije. Izberite odličnost, izberite SIP.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: 3, 2, 1.
4: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Za dobro delo na kmetiji niso pomembni samo znanje, vreme in pravi trenutek, pomembni so tudi zanesljivo orodje, varna mehanizacija, dober servis ter premišljeno financiranje razvoja kmetije. Unicommerce je ekskluzivni uvoznik in distributer izdelkov Štir v Sloveniji. V ponudbi so motorne žage, motorne kose, škarje, pihalniki, čistilne naprave in številni drugi pripomočki za delo na kmetiji, okoli hiše, v sadovnjaku, na vrtu in v gozdu. Pomemben del njihove ponudbe je tudi široka mreža pooblaščenih trgovcev in serviserjev. Uporabnik lahko tako pred nakupom dobi strokoven nasvet, izbere napravo glede na obseg in zahtevnost dela ter poskrbi za pravilno vzdrževanje in varno uporabo opreme. Ko nova mehanizacija, nakup zemljišča, digitalizacija ali druga posodobitev kmetije zahteva večji finančni korak, je pomembno, da je financiranje prilagojeno dejanskemu ritmu kmetije. NLB Agro ponuja individualno obravnavo in specializirane svetovalce, ki poznajo posebnosti kmetijske dejavnosti. Rešitve lahko vključujejo financiranje opreme in strojev, avtomatizacijo ter digitalizacijo, nakup kmetijskih zemljišč, trajnostne projekte in leasing kmetijske mehanizacije. Način odplačevanja se lahko prilagodi sezonskim prihodkom, letnim časom in letini. Ker dobra naložba ni samo nakup, temveč odločitev, ki mora kmetiji omogočati stabilno poslovanje in razvoj tudi v prihodnjih letih. Točno to predstavlja tudi NLB Agro. Gremo še v gost. Uniforest je slovensko podjetje, ki razvija in izdeluje visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo. Njihov program vključuje gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje Titan, krožne žage, klešče, prijemala in drugo opremo za spravilo ter manipulacijo hlodovine. Pri razvoju strojev posebno pozornost namenjajo varnosti, preprosti uporabi, učinkovitosti in manjši fizični obremenitvi uporabnika. Prava izbira stroja lahko bistveno skrajša čas dela, boljša izkoristek lesa in zmanjša tveganja pri zahtevnih gozdarskih opravilih. Vse to počne za vas tudi podjetje Uniforest.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika. Bombo pa bodo odpeljali na uničenje. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirenske občine. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Posebna od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff sta danes prvič na obisku v Kijevu, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je v soboto sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V ospredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora.
0: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Vremenska napoved z Veseljaka obljublja sonce za današnje nedeljsko popoldne do 29 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri do 32. Tudi jutri bo kar nekaj sonca, proti večeru se bo res prehodno nekoliko pooblačilo. Sicer pa zjutraj od 10 do 16, čez dan do 32 povsod. V torek bo še sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne pa zajela tudi za vzhodne kraje, se pravi pokrila praktično celo domovino, prinaša padavine in nevihte tudi v četrtek, ko bo 10 stopinj manj.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt še počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Počasi gre na primorski avtocesti proti Kopru med ljubljansko obvoznico in Brezovico ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerki proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona je dolga 3 km, počasi pa gre tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in na relaciji Lesce-Bled. Kolesarska dirka okoli Kranja danes do 18. Veste za območje Kranja in okolice, da bodo danes kratkotrajne popolne zapore cestišča. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti, pa tudi na cesti Škofja-Loka-Železniki. Radar meri v Unco, na začetku naselja iz smeri Rakeka, če še kje merijo, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Vikend na Veseljaku.
9: Z vami je Veseljak.
7: En lep dober tek.
0: Žiga Deršek.
7: Ker ne morem čakati, da vam rečem dober tek, če ste pravkar prekosili, ker vem, da je ura takšna, da slučajno česa ne zamudim. Tudi jaz je ne bom danes, goveje juhe z nudlički. Kamor me pospremi odličen glas in stas Klaudije Winterpanter v nadaljevanju z vami z leopardim ozorcem. Modrijani nam zaigrajo prvi uri, potem pa pred Klaudijo še Simon Golobič, danes kaj izvemo o Postojnski jami v rubriki Glasbeni arhiv. En prav lep dan želim.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Skladba Postojnska jama v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1979. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja Nika Zlobka. Skladba je bila tudi nosilna skladba dvojnega albuma Postojnska jama, ki ga je izdala založba Helidon. Danes vas bomo z ansamblom Lojzeta Slaka popeljali v enega naših najlepših slovenskih biserov. Ne gremo na Bled, tudi na Triglav ne, ne gremo na Slovensko balo, gremo pa v Postojnsko jamo. Ta je sestavljena iz več kot 20 km kraškega jamskega sistema. Ivan Sivec je za Slakov ansambel spisal prvo besedilo leta 1977 z naslovom Zakaj bi se jokala? A je skupni večji uspeh dve leti pozneje dosegel valček Postojnska jama. Ideja za skladbo se je porodila avtorju melodije Lojzetu Slaku. Lojze je k sodelovanju povabil Sivca in ga nekako poprosil, da se skuša z napisanimi verzi čim bolj približati opisu jame. Za dodatni živež skladbe pa je poskrbela studijska uporaba ksilofona, ki simbolično namiguje na igrivo trkanje po kapnikih. Izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara, Tone Bukovnik, ksilofon ter člani vokalnega kvinteta Fantje z Praprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Radio Veseljak.
1: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Veseljak.
1: Krasen pozdrav iz našega studia, voščim Klaudija. V čas je za vremensko napoved. Popovdne bo precej jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dnevne temperature pa danes od 25 do 29, v slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Temperature jutri zjutraj od 10 do 16, ob morju 18, čez dan pa od 27 do 32. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. No, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. V delovni zapori med Postojno in Ravbar komando. Zaradi okvare vozila pa je zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Imamo še pa nekaj zastoja in sicer na primorski avtocesti smer Koper med Ljubljansko obvoz in Brezovico ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Tudi na štarski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in še na cestah Dragonja, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. In zaradi kolesarske dirke bodo danes med 8 in 18 na območju Kranje in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cesti Škofja Loka Železniki. Imamo pa tudi radarja in sicer na cesti Dolenja vas Kočevje na koncu ravnine. Eden pa je v Uncu na začetku naselja iz smeri Rakeka. Pestro dogajanje, če boste temu seznamu želeli dodati še kakšen radar, mora biti še kakšen zastoj, pa dobrodošli nič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.

Ja, vaša dobra družba vikendov. Danes bo to nedelja popoldne. Veselim se vaše družbe. Torej bo moja goveja župca danes na vrsti zvečer, ko pridem domov. No, glede na to, da je čas 12:32, sem pa prepričana, tako kot je že Žiga rekel, da iz srca želi dober tek, no tudi jaz se pridružujem tem željam. Naj bo to čas za družino, čas za kratek klepet, čas za to, da skrbimo za svoje zdravje in seveda, da je nedelja takšna, kot mora biti. In mi vsi dobro vemo, da k nedelji paše tudi dobra muzika, no to pa boste v izobilju dobili na našem veseljaku. Hvala, ker boste z mano preživeli tole popoldne. Juhu!

Grad, odlična skladba Igor in zlati zvoki. No, mi pa se bomo zdaj družili s Tjašo in Urošem. Ja, slednja imata teledni kar naporne tudi zaradi priprave na svoj velik koncert.

Ja, dojeti srečo in ljubezen do glasbe, no, najdla sta jo na narodozabavnih odrih, lahko rečemo, tam se je njuna zgodba začela. Dan danes pa sta, lahko rečemo, ponos slovenski glasbi s svojim čudovitimi skladbami in vse dobro in najlepše za vajnih 10 let, pogumno naprej in hvala, ker lahko poslušamo vajno glasbo, srečno.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
4: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
5: Zdravstvena nega PTI.
4: Bolničar negovalec.
5: Predšolska vzgoja.
4: Kozmetični in ekonomski tehnik.
5: Gastronomija.
4: Trgovec.
5: Ekonomska gimnazija.
4: Maturitetni tečaj.
5: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
4: Tudi letos del predava nadaljavo.
5: Več na lu-rogaska.si.

0: Vesela, zanimiva polka, samo pri nas na Veseljaku. No, veliko polk pa se je slišalo tudi v petek na Ptujskem festivalu. Ponosni in veseli smo, da se je odvil še eden, ki je prinesel torej mnoge nove melodije, lepe pesmi, krasne izvedbe in prav je, da tudi danes del dneva namenimo prav temu dogodku. Tako da bomo začeli kar s tisto, ki je skupaj z Marjanjem torej vodila koncert oziroma pravzaprav festival. Zagotovo je naša Nika Svetlin doživela en takšen res čudovit krst. Voditi festival takšnega pomena zagotovo ni mačji kašelj, sem pa prepričana, da je svojo vlogo dobro opravila in verjetno doživela tudi delček svojih sanj. Dajmo preveriti, kaj je povedala našemu Žigu.
1: Nika, dolge, lepe obleke pa v letošnjem letu kar spremljajo tvoje življenje.
2: To je pa res in moram priznati, da prav uživam v dolgih, lepih princeskastih oblekah.
1: Kaj ti pomeni današnja?
2: Je zelo veliko, ne? Se mi zdi, da prvega ptujskega festivala, festival takega kova, ne pozabiš kar tako in si štejem, bo veliko čas, da sem bila lahko del tega. Moram priznati, ko sem bila pred leti na tvojem mestu, sem si potiham želela, da bi mogoče enkrat pa tudi jaz vodila ptujski festival. In evo, dovoljeno je sanjati.
0: Dovoljeno je sanjati, čestitam Niki, no mi v nadaljevanju pa seveda povemo še veliko na temo Ptujskega festivala, zato ostanite z nami.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premiero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s povprečno 2,9 prenočitve, v prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirenske občine.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Zdravo, dober dan, z veseljaka, voščim Klaudija. Dajmo spet malce pogledati v nebo in kaj nas čaka. Popovdne bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Temperatura dneva pa danes od 25 do 29, v slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Temperature bo do 10 do 16, jutri zjutraj in sicer čez dan pa najviše dnevno od 27 do 32. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, no v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popovdne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. V delovni zapori med Postojno in Ravbar komando nastal je zastoj. Zaradi okvare vozila pa je zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Umcem. Imamo še pa nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti smer Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Tudi na Štajerski avtocesti imamo zastoj proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. In še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in tudi na cestah Dragonja, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Obvestilo zaradi kolesarske dirke bodo danes med 8 in 18 uro na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bo prehodov v Kranju na Ljubljanski cesti in na cesti Škofja Loka Železniki. In še radarji na naših cestah. Eden je v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Radarja sta v Praprečah na začetku in na koncu vasi, merita v obe smeri. Radar je tudi na cesti Dolenja Vas-Kočevje na koncu ravnine in radar je v Ljubljani na Blajvajsevi cesti, meri proti Viču. To je to. Pestro, pestro danes v nedeljo, zato varno, previdno, strpno. Dajte pomagati vsem, ki ste na cestah, torej javite vse, kar se dogaja, da lahko čim prej poročam naprej. Na številko 080-13-02.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

dan, lep sončen pozdrav iz našega studia. Saj veste, še vedno smo veseli, da si je mnogo sončkov, ne samo iz neba, ampak lahko rečemo tudi iz strani tistih, ki so vam zelo, zelo blizu in nedelje so takšne, ko se družimo s svojimi najdražjimi. No, tudi jaz sem danes dopoldne izkoristila ta čas svojo družino, nadoknadim zvečer, na vsi ostali, ki ste pa zdaj skupaj, pa zagotovo veliko dobre muzike, ki jo prinašamo v vaše domove. No, da nadaljevanje, tako kot sem obljubila, pa se malce ozremo še na Ptujski festival, ki se je torej zgodil v petek. Odlične skladbe, odlično dogajanje in predvsem zahvala vsem, ki se trudimo skupaj, da naša slovenska narodno zabavna glasba živi. Tako, malce muzike, potem pa kukuc na Ptujski festival.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Tako je, skupaj z nami se boste malce spomnili oziroma vas bomo nekako popeljali tudi, če niste bili prisotni na krasen Ptujski festival, ki je tudi letos postregel z odlično glasbo in dobro organizacijo. No, naš Žiga Deršek pa je strumno prestregel vse tiste, ki jih je bilo potrebno, kajti na koncu festivala so se razslavili nagrajeni ansambli, nagrajene skladbe in tako lahko povemo, da je svoje dobro delo opravila tudi strokovna komisija, ki so jo sestavljali Štefan Petek, Vera Šolinci in Igor Podplačan. No, slednji so podarili kar nekaj pohval in seveda so se morali odločiti, komu pa bodo namenili največ, to se pravi prisotnosti oziroma pozornosti, in tako smo dobili kar nekaj odlično nagrajenih ansamblov. No, med drugim so res posebno zmago slavili tudi Gajsni muzikanti, ki so si prislužili za skladbo Ponudi roko Ko so človeku, torej naziv najboljšega ansambla med klasičnimi kvinteti. Fantje in dekle so bili seveda zelo navdušeni in veseli, da se je zgodilo, da so nastop dobro opravili, kar je opazila tudi strokovna komisija, in tako dobili krasen naziv. No, mi si bomo zdaj pogledali njihovo izjavo, takoj zatem pa seveda tudi slišali pesem Ponudi roko so človeku, ki je prepričala občinstvo in pravzaprav tudi strokovno komisijo Ptujskega festivala leta 2026.
2: A ste prišli vi danes po tole priznanje?
3: Ja, seveda, da smo.
2: Kaj vam pomeni?
3: Ja, v bistvu res največ, kar smo si želeli, in smo res ponosni pa veseli, da smo res to dobili.
2: Strokovna komisija kar nekaj velja, ne, kar nekaj pomeni, sploh tako eminentni člani. Vas je bilo kaj strah, da vam mogoče ne bi uspelo to, kar ste si potihem želeli?
4: Ja, v bistvu mi smo se hoteli predstaviti v najboljši luči, kar je možno, tako da tako smo že tudi na radio povedala, če bomo pa si zaslužili kako nagrado, bomo pa še toliko bolj veseli in se res resničilo, tako da samo veselje.
2: Poleg vaše pesmi smo se zdaj najbolj zapomnili to o vašem ansamblu, da prihajate iz najrazličnejših koncev Slovenije. Kdo je najbližje Ptuju?
4: Naš basist.
2: Zdaj me pa zanima, kako se on kaj počuti na današnjem odru Ptujskega festivala kot domačin?
5: Lepo je zmagati na domačih tleh, no. Bom rekel, je nekaj posebnega, no.
2: Si imel kaj podpornikov tudi tukaj spodaj?
5: Sem imel. So prišli iz družine, prijatelji, tako da je bilo nekaj.

0: Radio Veseljak. Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Ko je sezona prava,
1: Črna mačka, Jelena Vruk.

0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Naj tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki so.

0: Ja, mi bomo pa iskali sončne žarke, ki jih bo danes kar na pretek, to se veselimo. Mogoče kakšen oblaček, sicer pa temperature vse tja do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodne nekoliko pooblačilo. Temperature jutri zjutraj 10 do 16, čez dan vse tja do 27, na Primorskem do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi na vzhod.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep dobar dan še na slovenske ceste. Imamo zastoje in sicer na primorski avtocesti smer Koper med Dragomerom in Vrhniko ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter proti Mariboru med Slovensko Bistrico in Počivališčem Polskava. Še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. In pa zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Na vas pa prežijo tudi radarji in sicer imamo radar. Bel Kedi je v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Radarja pa sta v Praprečah na začetku in na koncu vasi. Merita v obe smeri, pa še rima se. No, upam, da ste tole slišali in da boste s pravilno vožnjo prihranili kakšen evro za kakšne dobre jesenske počitnice. Če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Lepa septembrska nedelja, upam in želim, da ste v moji, v naši družbi. Skupaj se povezujemo tudi v mesecu septembru. Zame osebno je to eden lepših mesecev, saj veste, poletna vročina se malce umiri in vsi skupaj se pripravljamo na krasno zlato jesen, ki prinaša tudi veliko darov narave, hkrati pa seveda tudi zavedanje, da se bomo kaj kmalu spet mogli gret za pečjo, kar pomeni, da boste še več časa preživeli, ja, pred televizorjem, mora biti bolj noter, kar nas bo pa še bolj povezovalo tudi v vseh večerih, vseh dnevih, ko bo veseljak igral na glas marsikje. No, upam, da bo tudi danes tako in nadaljevanje še veliko dobre muzike. Ja, pa malce se bomo potepali sem ter tja in obujali veseljaške spomine. Ja, upam, da ostanete z mano.

0: zgodbe glasbe, tudi tistih, ki jih žal ni več med nami, ampak pesmi ostajajo. No, prihajajo pa tudi nove pesmi in mi smo imeli to čas, da smo pred kratkim dobili tudi obisk ansambla Juhej. Gre za čudovito koroško navezo, ansambla, ki je v svetu narodno-zabavne glasbe prisoten že kar nekaj časa. No, vmes so mogoče malce pomladili tudi svojo ekipo in pridobili tudi novo pevko. Ja, govorimo o gospodični Plazelj, ki jo poznamo tudi kot ščerko Draga Plazla, ki je zagotovo odgovoren, da vse Graške gore dobro stečejo. Torej, ji muzikantska kri, če lahko tako rečem, teče tudi v njenih žilah. No, prišli so predstaviti novo pesem in prav je, da se spomnimo njihovega obiska in seveda, da malce slišimo tudi njihovo novo pesem. Gremo, Juhej!
1: Tak smo malo, čez tih 25 let smo bili malo neodločeni, se tak zgleda, ne. Ampak smo prvo smo imeli, smo uspevko, bile nas je bilo 6, pa smo se odločili, dejmo sami
2: fanci. Malo mira rabimo.
1: Ja, malo mira, malo se spočijemo. Zdaj pa pol od lanskega leta smo pa za Nito se spoznali. Poznali smo se že prej, ampak smo se odločili.
2: Pa ste še kar skupaj, kar pomeni, da funkcionira.
3: No,
2: ja, funkcionira.
3: Pa še en dokaz, ne, da je sicer ženskami težko, ampak brez žensk pa še težje.
1: Ne gre, ne gre. To, ampak to izgleda, da mi rabimo dlje časa, da mi to ugotovimo. Tako.
3: Če se zdaj lotimo še malo vaše nove pesmi, nič ne vidiš, nič ne slišiš. Za začetek, o čem pesem govori?
1: Ja, jaz mislim, da je ena taka lepa ljubezenska zgodba, kakorkoli mogoče, ponavadi moški ne slišimo, če nam dokaj govori, pa bolj še bolj ne slišimo.
2: Tako.
4: Ja, tukaj sem avtor besedila pa aranžmaja, jaz.
3: Čestitke.
4: Se pravi, besedilo nam je pa napisal Anže Zavrl.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški ter vznemiril tankašnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Veseljak.
6: Čudovito nedeljsko popoldne imamo, tudi vreme nam je naklonjeno, torej jasno, mogoče je tu potem kakšen oblaček, sicer pa temperature vse tja do 29 stopinj na Primorskem do 32. Tudi jutri bo po večini jasno vreme, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Temperature jutri zjutraj 10 do 16, dnevne pa vse tja do 27, na Primorskem do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo pa bo oblačnost od zahoda začela naraščati, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki pa se bodo v noči na četrtek razširile tudi na vzhod.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
6: Poglejmo in preverimo še na ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti proti Kopru, med Dragomerom in Vrhniko proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Proti Mariboru pa med Slovensko Bistrico jug in sever. Pa še na gorenjski avtocesti proti Avstriji, 2,5 km pred predorom Karavanke. In na že znanih cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan, Besmeri in seveda na cesti Lesce Bled. To je to, zastoj imamo, radarjev policijskih kontrol za enkrat ne, če boste slednje kaj opazili, pa čim prej javiti na 08013 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

Ja, takole lepo pišemo skupaj glasbene zgodbe. Jaz sem tokrat dovedna, ker časih tudi jaz kaj zamudim, da potem tukaj na veseljaku malce kaj preberem, mogoče kaj pogledam skupaj z vami. Predvsem sem pa vesela, da nam tudi jesen prinaša nove zanimive zgodbe v povezavi s slovensko glasbo in tako smo bili deležni torej pred kratkim v petek tudi velikega ptujskega festivala, ki nam je postregel z odlično glasbo in odličnim dogodkom. V nadaljevanju se bomo na kratko spet podali na te krasne poti domače muzike, potem pa tudi danes zaupamo, vsaj tisti, ki to že veste, itak veste, da imate god. Če je pa kdo pozabil, da ima danes god, no, bodo pa godovniki primerna tema, da si pa mogoče pa danes čestitate. Vsi tisti, ki imate pa danes rojstni dan, pa tudi eno krasno, lepo praznovanje voščimo z našega veseljaka. To nas veseli, ne, če ste z nami. Kaj je dobrega pojest, kaj je dobrega spit, zraven pa dodati dobro musko. Ko je zdaj prav, da kar začnemo. Akcija!

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Danes je torej nedelja, mi pa skupaj obujemo lepe trenutke petkovega večera, ko se je na Ptuju daleč naokrog slišala harmonika in ubrano lepo petje ter lepe viže, kot so polke in valčki, ki so nastali na račun letošnjega festivala. No, mi pa se bomo zdaj ustavili pri nagrajencih občinstva. Ansambel Fekonja za pesem Cvetiš so bili tisti, ki so res doživeli občutke sreče, ko so bili razglašeni za zmagovalce. Gre za zanimivo kombinirano zasedbo deklet in fantov, tako bom rekla, da mi je prav zanimivo, da kdaj pa kdaj je še kakšno dodatno dekle prisotno, no to pa tudi daje eno takšno piko na i izvajanju glasbe, sploh če dame tudi kaj znajo zaigrati. No, mi se bomo spomnili oziroma tudi mogoče pogledali na kratko, kaj so povedali in kakšni so bili njihovi prvi občutki. Takoj zatem pa boste v celoti lahko slišali njihovo novo skladbo z naslovom Cvetiš in še enkrat z naše strani iskrene čestitke in rekla bom pogumno naprej še na nove zmage in na nove krasne pesmi.
2: Nagrada občinstva nam res ogromno pomeni, res smo hvaležni pa zelo ponosni na naše navijače. Res smo veseli. No?
3: Me zanima, če ste ansambl Fekonja kaj pričakvali to nagrado, glede na to, da je bilo nekaj spletnih glasov že v igri.
4: Ja, nagrada občinstva je bila čisto nepričakovana, smo pa zelo veseli, še toliko bolj, zato res hvala vsakemu, ki je glasoval za nas.
5: Oči pripel sem na te, od tebe sem zadet, na vrtu lepih rožic si ti ne...
2: Še navijače, res smo veseli. No?
3: Me zanima, če ste ansambl Fekonja kaj pričakvali to nagrado, glede na to, da je bilo nekaj spletnih glasov že v igri.
4: Ja, nagrada občinstva je bila čisto nepričakovana, smo pa zelo veseli, še toliko bolj, zato res hvala vsakemu, ki je glasoval za nas.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki, z vami sem Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Zaharija, prerok. Zaharija je prerok stare zaveze. A biti prerok ni enostavno. Ni to, veste, vedeževanje iz kave. Preroka izbere Bog, ga usposobi in mu da svojega duha. Preroki opozarjajo na napake, kažejo pravo pot. Ni lahko govoriti, kar ljudje nočejo slišati. Tudi sam sem večkrat domišljal, da sem prerok in druge opozarjam ter jih usmerjam, vendar večkrat naletim na slab sprejem. To je pa zato, ker delamo nekaj, k čemur nismo povabljeni in manjka nam tistega duha, ki ga je imel Zaharija. Zato bodimo preroki sami zase, bodimo pozorni na svoje napake in poiščimo pravo pot. Bodimo prijazni, dobrohotni in mili do sebe. Verjemite, spremembe se bodo zgodile. Glede dajanja na svetu drugim pa naj bo pravilo, da ne hodite na zabave, kamor niste povabljeni, saj vas potem vsi čudno gledajo. In to velja za nasvete. Lep dan.
0: Godovnike na

0: Življenje je hrepenenje, takšna lepa poslanica besed ansambla Lojzeta Slaka, odlično, naj bo torej življenje hrepenenje in če imamo zraven še malce sončka, je pa potem življenje še lepše, danes torej imamo sonce, ogrelo nas bo vse tja do 29 stopinj, na Primorskem tudi do 32 stopinj, tudi jutri bo po večini jasno vreme, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Temperature jutri zjutraj od 10 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo pa v noči na četrtek razširile tudi na vzhod.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Prijazen nedeljski pozdrav še na slovenske ceste, ne boste verjeli, imamo zastoje. In sicer na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter mimo Vrhnike. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Počeviliščem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pa med Slovensko Bistrico Jug in Sever. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke in na že znanih cestah Šmarjanske je Koper, Izola, Strunjan, obe smeri in Lesce, Bled. In še obvestilo zaradi kolesarske dirke bodo danes občasne ali celodnevne popolne zapore cest na območju Kranja, Škofje Loke in Železnikov. Zato preverite prej, po kateri poti idete, da ne boste čakali. Previdno in varno pa počasi voziti pa velja tudi zato, ker imamo radar. In sicer v Paki pri Velenju vsi tisti, ki ste na poti tam blizu, čuvajte, da ne boste prehitro tiščali ali na svoj gas, če lahko po domače tako rečem. Ne? No, če boste kje srečali še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo, mora biti zastoj, pa čim prej javiti na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Upam, da jo preživljate tako, kot je treba, da nič kaj preveč ne delamo, zdaj glede na to, da je ura že 14.34, po moje pomeni, da ste pospravili že vse, kar je bilo potrebno od kosila in da ste mora biti zdaj kje lepo na kakšnem kauču oziroma kje za mizo, debatirate, pijete kavico ali pa derate plan, da boste šli na kakšen sprehod. No, jaz upam, da me vzamete sabo.

0: Kar je moje, je tvoje. Ja, skupaj gremo skozi lepe in tudi manj lepe trenutke. Glasba je pa tista, ki kdaj pa kdaj tudi pomaga, da zmoremo premagati kakšne tudi malce težje ovire. No, mi pa smo bili veseli, ker sta na vrata našega veseljaka potrkala Igor Podpečan in Jelka Hafner, odlični glasbeni in tandem v ansamblu Igor in Zlati zvoki, ki že mnogo let, torej z roko v roki, ne, eden na strani pač avtorja in tudi instrumentalista, druga pa na strani res odlične vokalistke, večkrat nagrajene pevke, torej, in veseli smo, da so Igor in Zlati zvoki naredili spet eno novo pesem, ki nosi naslov Ne morem te pozabiti. Igor Pirkovič je dodal besede in tako je vse skupaj z takšnim zlatim trakcom bilo povezano in prinešeno na našega veseljaka. Dajmo se spomniti njunega obiska in podrobnosti, kaj se je dogajalo.
1: Bolj za melodiko, no, s teksti nisem kaj prav veliko imel osebno upravka. Pa še tisto, kar sem napisal, je bolj so karikatura teksti, tudi moj stil likovni, ker sem tudi zelo rad risal, so karikature. Recimo Igor Pirkovič zna pa zelo dobro liriko, obvlada liriko, tudi vrste tekstov, da si pevci lahko to zapomnijo. Pevci, mislim, da imajo teksti neko logično zgodbo in mislim, da mu je tudi v tem komadu odlično uspelo.

0: čudovit vokal Jelke, Jelka, tvoj glas, glas zleze pod kožo. Globok poklon.
1: Hvala. Sem sicer človek, ki zelo težko posluša pohvale, ne, in se dolg časa nisem mogla sprijazniti s tem, da me kdo sploh pohvali. Ne. In sem rekla, nač, ok, nekaj že naredim dober, skušam biti vedno boljša, če se le da, ne, včas tudi ne rata. Me pa ravno na tem zadnjem festivalu gor v Begunjah ena gospa zelo presenetla iz zraven na Koroškem, ko je kar naenkrat me obsula s pohvalem. Jaz sem bila tako ganjena, da sploh si ne moram misliti, ne, da ta generacija, ki je mlajša od mene, da nekoga tako
0: začuti.
1: Ja, da začuti vse, mi še otroc pol zraven, marsikje je bilo tudi tako, da je kakšen rekel, ja, viš, zaradi tebe pa moja ta mala hod v glasbeno, pa se violino uči in tako naprej. Hvala Bogu.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Roxitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitež.si.
4: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: pesem za vse naivne nežike, no mi pa bomo zdaj z naslednjo skladbo lahko res rekli, ja, poletja ni več.
1: Poletja ni več, ni vročih noči, a pesem ostane za mrzle nam dni, mrzle nam dni.
0: Ja, ni dolgo, kar smo rekli, da se veselimo poletja, no zdaj ga ne bo več. In pesem, ki jo zdaj zavrtimo, je pa tudi malce povezana z menoj, saj sem spisala besedilo za tole pesem. Tako da, hočeš, nočeš, ja, kaj kmalu se spet vrne do takrat pa. Naj zapoje pesem.

0: A tudi
1: novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije, v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest, povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto.
3: Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lep pozdrav, lepo, da ste skupaj z nami na Veseljaku in mora biti zdaj prav kukate čez okno in vidite sončen popoldan na nedeljo 6. septembra. Temperature nas bodo danes ogrele vse tja do 29 stopinj, na Primorskem do 32. Tudi jutri bo po večini jasno vreme, proti večeru pa se bo prehodne nekoliko pooblačilo. Temperature dneva jutri pa od 27 do 32. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje že zajele padavine nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi na vzhodni del naše države.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: Dobar dan še na slovenske ceste. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi pokvarjenega vozila med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Imamo pa še zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, mimo Unca ter med Logatcem in Vrhniko. Imamo ga tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjan, obe smeri in ter Lesce, Bled, tako. Pa še obvestilo, zaradi kolesarske dirke, torej po Sloveniji, so danes občasne ali celodnevne popolne zapore cest na območju Kranja, Škofje Loke in Železnikov. Imamo pa tudi radar, ki je še vedno v paki pri Velenju in pa policijska kontrola, ki se je pojavila v Hotizi. To je to, kar ste nam sporočili. Hvala za prijazne prometne informacije. Če boste prijazni, tudi vi zdaj, če ste slučajno opazili kakšen radar, pa čim prejaviti na 0813-02.
6: Skupaj tudi na cesti.
0: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali.

Dobrodošli, ja, lahko bi tudi rekla na bledu, glede na to, da bo tole tema našega glasbenega arhiva in Simona Golobiča in hkrati vse skupaj lahko povežem tudi z našim praznovanjem 30. obletnice Veseljaka v Domžalah, kaj kmalo, torej 10. oktobra, kjer bodo nastopili tudi Alpski kvintet in ja, mogoče bodo pa tudi tole zaigrali, pa skupaj z nami zapeli in se poveselili. Vseh stvari, ki sem jih zdaj naštela, se res neizmerno veselimo, tako da ostanite še naprej v dobre družbe Veseljaka. No, zdaj pa kakšen objem, ki ga jaz res pošiljam. Najprej svojim trem otrokom, potem pa vsekakor tudi vsem vam, ki ste danes se odločili, da boste tole popoldne preživeli kje druge kot na Veseljaku. Radi vas imamo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Danes nas bo glasbeno razvajal Alpski kvintet. Avtor melodije Ivan Prešeren Žan ter Jože Antonič, avtor besedila, vas polko dobrodošli na Bledu vabita na eno večjih slovenskih turističnih znamenitosti. Skladbo je pod predstavništvom glasbenega producenta in urednika Borisa Kovačiča založila založba RTB. Alpski kvintet je legendarni slovenski ansambl, katerega zgodovina sega v leto 1966 in od tedaj deluje neprekinjeno. Občina Bled je na Alpski kvintet še kako ponosna, saj so bili slednji največji promotori in glasbeni ambasadori tega kraja. Podoba Bleda je bila skozi desetletja spremljevalka na glasbenih albumih in vseh promocijskih tiskovinah tega ansambla. Alpski kvintet je s tem veliko postoril na mednarodni prepoznavnosti tega kraja. Leta 1987 se je Jožetu Antoniču, Janezu Peru in Stanetu Knificu v sodelovanju seveda z občino Bled porodila ideja o velikem glasbenem koncertu, ki bi naj na Bled namensko privabil na tisoče prijateljev domače glasbe. Poimenovali so ga Alpski večer. Dogodek je gostil in še vedno gosti največja domača in mednarodna imena narodno-zabavne glasbe. Preden so organizatorji Alpski večer predstavili v Bohin, je leta 25 let potekal na Bledu v tamkajšnji športni dvorani. Alpski kvintet pa je prijatelje povabil na najlepši način s pesmijo Dobrodošli na Bledu. Glasbeni predstavniki Alpskega kvinteta leta 1988 so bili Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas, kitara, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Prešeren Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta Ivanka Kraševec Prešeren in Oto Pesner.

0: Radio Veseljak. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veselja.

pevke, sploh pa tudi takšne, ki zazvenijo v kvintet. Da bom prav povedala, v zvokih kvintetne zasedbe, tako. No, zdaj pa ne bomo več poslušali trobente, klarineta in harmonike, ampak bomo šli še malce na morje.

Manca Špik, je mal pogrešamo kaj novega z njene strani, lahko pa obljubim, da sem videla objavo, da ste Saško že nekaj posneli, tako da se kaj kmalo obeta tudi njun dojet. Zdaj pa si privoščimo našo Manco in Erose.

0: 15:32, moram priznati, da čas kar beži nekje na polovici naše poti smo, kar se mene tiče danes na veseljaku. No, tudi vreme je naklonjeno, kot smo že ugotovili, s temperaturami vse tja do 29 na Primorskem do 32 stopinj. Tudi jutri dobra novica, da bo po večini jasno vreme. Temperature tudi jutri kar dokaj visoke, od 27 do 32 čez dan. Sicer pa v torek tudi sončno in tudi vroče vreme. V sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki pa se bodo v noči na četrtek razširile tudi na vzhod.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Dobar dan še na slovenske ceste. Imamo zastoje na Primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in na več odsekih do Vrhnike. Tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Avstriji pred Šentiljem. Prav tako na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke in na cesti Lesce Bled. In še zaradi kolesarske dirke Slovenija torej se danes občasne ali celodnevne popolne zapore cest na območju Kranja in Stražišča. Imamo pa tudi policijsko kontrolo, ki na vas preživ hotizi. To je to, hvala, da ste nam to sporočili. Če boste želeli dodati še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli 80 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Tako, če ste z nami ali preko radija ali preko televizije, smo zelo veseli. Nekaj lepih pesmi smo skupaj že poslušali in skupaj z njimi zapeli. V nadaljevanju pa pripravite smejalne mišice, prikaja namreč Poštar Lojz. Še malce kasneje pa se bomo lahko oblekli tudi v narodne noše, namreč prihajajo dnevi narodnih noš v Kamniku. Tudi o tem dogodku spregovorim in nas prijazno povabim. Še ena bogata kulturna dediščina Slovenije in sploh vse skupaj lahko tudi močno povežemo slovensko narodno zabavno glasbo. Ostanite z nami, čas je za muziko.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bogdaj, dober dan, Lojz. Kaj je? Bo ali ne bo?
1: Urban, v vsakem primeri smo sam na pol zraven, veš?
2: Ja, ono je pol pa naslednja polovica, odvisna pa od hišnega straha.
1: O, a na teti fazi ste že?
2: Čakaj, kako to misliš, na te faze? Kašne faze?
1: Ja, lej, jaz, na primer, mojo vsake 5 let spremenim ime v telefoni noter. Ja. Po 5 letih je bila žena, pol po 10 je bila že ta stara, pa tako naprej.
2: Ja, kaj je pa zdaj, recimo?
1: Ja, zdaj smo skoraj 30 let že skupi, zdaj je na fazi, ko jo imam shranjeno kot okupator.
2: Ti, kaj bo pa pol po 30?
1: Ja, pol jo bom pa shranil v telefoni napačna številka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
4: Morate zamenjati gume?
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto?
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis?
5: Avtosvetek.
4: auto-svetek.si
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Se res zelo, zelo veselimo, torej naslednji konec tedna bodo Kamniške ulice zaživeli v barvah narodnih noš. Festival z najdaljšo tradicijo na področju predstavljanja oblačilne dediščine bo združil več kot 500 nastopajočih, folklorne skupine, godbe, glasbenike, rokodelce in obiskovalce vseh generacij. Letošnja osrednja tema je Gorenjska, zato bomo spoznavali njene noše, običaje, glasbo, ples in pripovedi. Kamnik bo tridni prostor, kjer dediščina ne stoji v vitrini, pač pa zaživi med ljudmi. Torej, od 11. do 13. septembra v Kamniku. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Vstop je prost, več informacij pa najdete na narodnenose.si. Plešemo in skupaj spoštujemo naše.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Letošnji dan Kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz Kobilarne Lipica. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani, obenem pa sporečno 2,9 prenočitve. V prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni Alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel 3 tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter 3 plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Spet smo skupaj, spet je čas za vremensko napoved, torej popoldne bo precej jasno, kot smo že ugotovili, s temperaturami vse tja do 29 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne pa vse tja do 32 na Primorskem. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Dobar dan, še na ceste imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno na več odsekih do Vrhnike, tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Avstriji pred Čentiljem in na gorenjski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke in na cesti Lesce-Bled. In še zaradi kolesarske dirke etape Slovenija so danes občasne ali celodnevne popolne zapore cest na območju Kranja in Stražišča. In še policijska kontrola, ki na vas preži v Hotizi. Hvala za koristne informacije. Če boste želeli dodati še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli iz 80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
11: Wow.

In 5 minut imamo še vedno dovolj časa, da si privoščimo krasno sproščeno popovdne. Mi na Veseljaku se že od ranega jutra trudimo, da bi v vaše domove, avtomobile ali pa na vašo pot prinesli čim več dobre volje, optimizma, čim bolj stran s tistimi slabimi stvarmi, ki povzročajo stres. Mogoče že mnogo zdaj izmed vas razmišljate o tem, ja, jutri pa spet služba, pa nov delovni teden, ja, več ali manj ga imamo vsi, ampak od nas je pa odvisno, kakšen teden bomo preživeli, tako da dejmo se skupaj naučiti pregnati slabe stvari. Tudi dobra muzika pomaga, no v nadaljevanju pa spet malce obudimo spomine na Ptujski festival in spomnimo še na ene nagrajence in na Korenovo plaketo, ki je pravzaprav pevcu, ki mu je dana zagotovo v velik ponos. Čas za muziko!

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Res je, veseli smo bili petkovega dogodka in danes torej z vami delimo utrinke z festivala, kjer je naš Žiga Daršek torej urno in strumno se prebijal, ne, do odra, v zaodrje, kjer je lahko pridobil tudi pomembne izjave. No, zagotovo pa je bilo življenje polepšeno Nini Kovšca, ki je prejela korenovo plaketo. Torej, pevka Špadnih fantov, zagotovo nagrajena za odlično vokalno izvedbo. Če nakratko razložimo, gre za festivalsko priznanje, s katerim se posebej izpostavi vokalni doprinos in letošnja prijemnica je svojim glasom pomembno zaznamovala festivalski večer in si prislužila posebno priznanje torej za njeno krasno interpretacijo. Mislim, da je Nina več kot zasluženo tole nagrado prejela v svoje roke. Na vse to, kar je pa občutila, je pa pogumno tudi delila z Žigom. V nadaljevanju, torej po njeni izjavi, pa bomo v celoti poslušali tudi pesem z naslovom Sanje življenja. To je torej pesem, v kateri je Nina pokazala svoje vokalne spretnosti. Je pa zanimivo, da je pesem spisal Benjamin Mrzdovnik, ki ga poznamo tudi kot odličnega harmonikarja, hkrati pa tudi sina Romane Cafuta, kar pomeni, da je glasba torej v družinski tradiciji. Zdaj pa besedo predajam Nini.
2: Prejle me je ena gospodična vprašala, če sem si to kdaj želela.
1: Sem za slovom Sanje življenja, to je torej pesem, v kateri je Nina pokazala svoje vokalne spretnosti. Je pa zanimivo, da je pesem spisal Benjamin Mrzdovnik, ki ga poznamo tudi kot odličnega harmonikarja, hkrati pa tudi sina Romane Cafuta, kar pomeni, da je glasba torej v družinski tradiciji.

Je ogromen, velik plus, izjemna čast, hkrati velika odgovornost. In ja, dejstvo, da lahko to prejmeš še enkrat v življenju, kar leži na srcu. In ja, to je res veliko zadoščenje in ja, res sem res iz srca hvaležna.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: V avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: Upam, da plešete z nami, smo na veseljaku, če imate čas, lahko pa skočite tudi na našo spletno stran, kjer pišemo o Primožu Suhodolčanu, ki nas je pred kratkim obiskal v VIP-petku, tudi o 15 mladih talentih, ki se bodo predstavili v daji. V živo z Darjo Gajšek, zanimivo bo leto spremljati in podpirati mlade talente. Tudi v slovenski zemlji, nova rubrika na našem veseljaku, še vedno lahko pokukate, tudi v vseh podrobnostih lahko izveste tudi v naši 30. obletnici, pa seveda vse pomembne podrobnosti o Ptujskem festivalu, kjer si lahko vse več preberete tudi o vsem tem, kar se je v petek dogajalo. Torej, čim prej na veseljak.si.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.

0: Veseljak.
1: Dobra družba muzike, veselja in sončnih žarkov. No, tudi jutri bo jasno vreme, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Temperatura je od 10 do 16, zjutraj ob morju okoli 18, čez dan pa od 27 do 32. Tudi v torek bo sončno in tudi nekoliko bolj vroče, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi na vzhod.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrtnikom in Logatcem zaradi okvare vozila. In še zastoji na cestah, in sicer primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Unca do Brezovice, na gorenjski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke in na cestah Logatec-Vrhnika-Lesce-Bled. In seveda še zapora zaradi kolesarske dirke Eltape Slovenija, torej občasne ali celodnevne popolne zapore na območju Kranja in Stražišča. In pa zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta izvoz in uvoz Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. In še radarji na pomorski avtocesti, ga imamo smer Maribor na priključku Vuče vas, radar pa je tudi na Gabru pri Črmošnicah na avtobusni postaji. To je to, kar poročam iz cest. Če boste želeli dodati še kaj, pa čim prej javite na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
1: Ja, pogumno jo vozite z mano, z dobro voljo, z nasmejanimi obrazi. Z dejstvi, da urice tečejo, imamo še pa veliko stvari za narediti, vse tja do 18, ko se družimo v živo. No, zvečer pa se tudi na našem veseljaku marsikaj dogaja, torej TV Veselja Golica. Danes si boste lahko ogledali 25. obletnico ansambla Štrk. To je ansambel, ki je prav tako spisal lepe zgodbe narodno-zabavnih pesmi, narodno-zabavne zgodovine, tako da, če ne boste kam mahnili, ne, od svojega doma, upam, da se boste zleknili v svojo dnevno in skupaj z nami preživeli lep glasbeni večer. V nadaljevanju pa vam že razkrijamo rezultate veselega vrtiljaka, da vidimo, komu ste v tem tednu namenili največ vaših glasov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
4: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
5: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
6: Zdravstvena nega PTI.
5: Bolničar negovalec.
6: Predšolska vzgoja.
5: Kozmetični in ekonomski tehnik.
6: Gastronomija.
5: Trgovec.
6: Ekonomska gimnazija.
5: Maturitetni tečaj.
6: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
5: Tudi letos del predava nadaljavo.
6: Več na lu-rogaska.si.

0: Lepa Slovenija, čudovito muziko in krasnimi vokalisti in instrumentalisti. Na Slovenijo pa je ponosna tudi na vse tiste, ki pa pišejo malce drugačne zgodbe. No in v naši Naš prvi VIP gost nove sezone pa je bil pisatelj Primož Suhodolčan, sin slavnega pisatelja Leopolda Suhodolčana. Zelo smo bili veseli njegovega obiska in piše hudomušne zgodbe za otroke, predvsem pa je krasen človek, kar smo lahko spoznali tudi v našem VIP petku. Dejmo se spomniti, kako so se imeli in res smo lahko ponosni na tako veliko ljudi našega slovenskega prostora.
1: Peter Nos je pravzaprav zgodba o vas, a ne, Primož? Točno. Vam je Ata napisal, ker imate kar naprej poškodovano.
2: 42-ka, 43-ka zdaj.
1: Kaj?
2: Potolčen nos. Šivan, porezan.
3: Pa še dobro zgleda na konc koncov, a ne?
2: Udarjen, malo je levo, pa tu je pozdrobljeno, pa nekaj, ampak ni hudega.
3: Kaj pa je?
2: Vsi športniki so bili zelo navdušeni in zelo za to, kot taki posebni ambasadori. Pri Jani je bilo pa to, nismo vedeli, kaj bi. Ja. Kaj pleza, ne? In smo se spomnili z ilustratorjem teh kos, ki se držijo za en krempel v kakej privisni steni.
3: Ja.
2: In sem rekel, pa to je Janja, sem samo, koza ima slabšalen pomen v slovenskih besedah in sem rekel, kaj bo Janja rekla? Malo čudno gleda, pa sem rekel, pa v angleščini pomeni goat. Koza, a ne, goat in seveda najboljši. No, je rekel, to je pa fajn, je rekel, pa trener vprašal, ja, kaj bom pa jaz?
1: Ja.
2: Se nekaj, vi bote pa star koza. Jaz imam vedno vero v otroke. Otroci so tisto, kar nas bojo gnali naprej, vedno in povsod. Ne smemo podcenjevati otrok. Jaz vsakokrat, ko pridem med mlade, se tudi sam veliko novega naučim. In to bom počel še naprej, ker želim spoznavati svet, kakor ga vidijo mladi in verjamem, da bo svet vedno lepši.
4: Naš VIP gost je bil Primož Suhodolčan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto 3-urno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov.
2: Prijazen pozdrav z Veseljaka z svežimi prometnimi in vremenskimi informacijami. Torej, jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Temperature zjutraj od 10 do 16, ob morju 18, čez dan pa od 27 do 32. Tudi v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Na sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi na vzhod.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Sveti Juri. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logacem zaradi okvare vozila. Imamo pa še zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več odsekih od Unca do Brezovice, na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke in pa na cestah Logat Vrhnika in Lesce Bled. Zaradi nesreče pa je na glavni cesti Jesenice Hrušica pri avtocestnem priključku Hrušica promet urejen izmenično enosmerno. In zaradi del pa sta na Štajerski avtocesti zaprta izvoz in uvoz Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. In še radar, ki na vas preži v Gabru pri Črmošnicah na avtobusni postaji. To je to, kar se cest tiče. Če bo še kje še kakšen zastoj, še kakšen radar, pa saj veste, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow!

Vesela sem, da sem v vaši družbi, tako bo ostalo še eno urico, vse tja do 18. torej. Zaupam vam še v nadaljevanju, kaj si boste lahko ogledali danes večer. Pa zaupam vam še nekaj takšnih stvari, ki so verjetno pomembne ali pa pridejo prav, da se kaj novega naučimo oziroma kaj novega izvemo. Tako da še veliko zanimivih stvari, vse tja do 18. No, potem pa tudi moja pot proti domu. Upam, da ne bo dolga, da bo čim manj zastojev in da bom prav čas doma. Tudi mene jutri čakajo obveznosti, tako da upam, da bo mož pripravil še kakšno zamudno kosilo, ki sem ga danes zamudila, predvsem pa se tudi jaz veselim večera, ko bomo skupaj nadaljevali na Veseljaku. Zdaj pa z dobro muziko pri nas, tokrat se ustavimo pri dveh legendarnih ansamblih, ansamblu Franca Mihaliča in pa seveda dodajemo še ansambl Henček. Ostanite z nami.

0: se veseljak še bolje sliši. Slušni aparati Videx.
1: Res je, slušni aparati Videx že več kot 50 let pomagajo ljudem, da ostanejo povezani z najbližjimi, ohranjajo kakovost življenja in znova slišijo zvoke, ki jim največ pomenijo. Obiščite enega od njihovih 12 centrov po Sloveniji in poskrbite, da bo komunikacija z vašimi najbližjimi spet tekla brez truda. Med prvimi znaki so občutek, da ljudje govorijo nerazločno ali pretiho, težje je sledenje pogovoru v hrupnem okolju ter vedno glasneje nastavljajo televizijski ali radijski zvok. Izguba sluha se večinoma razvija postopno, zato je pomembno, da smo pozorni na spremembe in prisluhnemo tudi bližnjim, če opazijo, da slabše slišimo. Več informacij, ponudbo čepkov za ušesa in spletni test sluha najdete na www.videx.si. Bomo pa o slušnih aparatih Videx izvedeli še več v prihodnjem tednu, ko bo podjetje Videx tudi ponosni pokrovitelj naše jutranje budnice.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ostrina, tradicija in tekmovalni duh. To nedeljo, 6. septembra ob 14. uri, bo na gradišču nad Šentvidom pristični 9. državno prvenstvo v metu krpanove dvojne sekire. Sodeluje lahko kdorkoli.
8: Pester spremljevalni program, prikaz kovanja v živo, organizirane tudi delavnice za otroke.
7: Vabljeni ta vikend na dan sekire.

0: Ja, smo si greli srčke danes in greli si jih bomo tudi jutri, ker bo seveda večinoma jasno vreme. Temperature od 27 do 32. Tudi v torek bo sončno in še nekoliko bolj vroče. No, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele plohe in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi na vzhod.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Nedeljski pozdrav še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Sveti Juri. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrtniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Še zastoj na drugih cestah, in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Unca do Brezovice, na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke in na cestah Logatec, Vrhnika, Lesce, Bled. Zaradi nesreče pa je na glavni cesti Jesenice Krušica pri avtocestnem priključku Krušica promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi del pa sta na štajerski avtocesti zaprta izvoz in uvoz Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. In še radar, ki na vas še vedno preži, na Gabru pri Črmošnicah na avtobusni postaji. To je to, če imate še kaj za sporočiti, z veseljem to čim prej na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Ja, res je. Ja, če dobro pogledam na uro, torej še dobre pol urice, smo skupaj, se gledamo iz oči v oči, se poslušamo iz ušesa v uho, no predvsem pa hranimo dušico in srce z dobro slovensko muziko. Tudi v nadaljevanju našega programa na TV Veseljak Golica boste lahko v dobri družbi dobre muzike. Namreč danes si bomo ob 20. ogledali koncert ansambla Štrk, ki je praznoval 25 let. Vse podrobnosti o tem koncertu oziroma o ponovitvi tega koncerta, torej bom povedala čez nekaj dobrih trenutkov, še prej pa vas odpeljem k Il Divjim.

0: vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Ja, in to že nadsoj, ob 20-ih si bomo lahko pogledali koncert ansambel Štrk, 25 glasbenih let. Na Štrkovi noči v okviru Pomurskega poletnega festivala v Veliki Polani ansambel Štrk s številnimi glasbenimi gosti praznoval 25 let glasbenega delovanja in izid jubilejnega albuma Najlepše melodije. Koncert prinaša preplet njihovih najlepših skladb, posebnih skupnih nastopov ter spominov na bogato glasbeno pot ansambla, ki že četrt stoletja ustvarja melodije v Prlekiji, v pokrajini, ob Muri, o ljudeh, ki živijo torej z njo. Na odru se jim bodo pridružili štirje kovači, vražji muzikanti, ansambel Opoj, mladi pomorci, ansambel Upanje, Hermina Matjašič, Otek Belmura, pihalni orkester, KD Ivan Kavčič, Ljutomer ter Maja Oderlap. Večer polk, valčko, veselja in prijateljstva za vse ljubitelje domače glasbe. Se gledamo torej danes ob 20-ih na TV Veseljak, Golica.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov.
2: Tako čaka nas še zadnja vremenska napoved danes, torej tudi jutri povečinoma sončno vreme, s temperature med tja do 32 stopinj, tako bo tudi v torek. No, v sredo pa se počasi prikradajo oblaki, popovdne bodo v zahodne kraje zajele plohe in nevihte, no v noči na četrtek pa se bo slednje razširile tudi na vzhod države.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Še lepo zdrav na slovenske ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Unca do Brezovice. Tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke in na avtocesti Gabrk-Frnetiči pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoje tudi na cestah Šmarje-Koper, Logatec-Vrhnika, Bohinjska Bela-Bled in zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta izvoz in uvoz Slovenska Bistrica-Sever proti Mariboru. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Jesenice-Krušica pri avtocestnem priključku. In še radar, ki pa tokrat reši na vas v Trnju pri Brežicah, skrit pa je v belem kedju. Varno, previdno, slednje vam želim tudi v nadaljevanju večera, tako da sveže prometne informacije, pa že jutri zjutraj.
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

Tako je. Slednja vas je veselo pripeljala skozi tole krasno nedeljsko popoldne. Vsem vam želim krasen začetek jutrišnjega dne, torej, da bo tudi nov delovni teden zanimiv, pester, predvsem pa tudi v znamenju slovenske dobre muzike in družene z veseljakom. Vse dobro vam voščim, kmalu se spet srečamo, do takrat pa veliko sonca, veliko dobre volje in kot sem že dejala, najboljše slovenske muzike. Srečno!

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Poskrbite za svoj Volkswagen, Audi, Škodo Seat ali Cupro. Vabljeni na vrhunski servis z ugodno ceno. Avtohiša Vrtač Kran. Pooblaščeni servis Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Zagotavljamo termin za redni servis že v roku 3 dni. Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Seljak. Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Živjo družba, čas je za oddajo Spominčice. Danes gostimo prvega slovenskega najstniškega idola, ki se je javnosti predstavil na izboru za Miss Slovenije leta 2000 in to skladbo Hočem to nazaj. Z njo se je kmalu prebil na vrh radijskih in televizijskih glasbenih lestvic. Danes se aktivno posveča plesnemu svetu. Sebastian je to. Sebastian, živjo, dobar dan.
2: Zdravo, lepo zdravo iz Maribora.
1: Gremo obujati spomine na tvoje otroštvo. A se ga dobro spominjaš?
2: Pa mislim, da se ga kar dobro spominjam, ja.
1: Dajmo malce pobrskati. Sebastian, povej nam, kaj si ti kot otrok najraje jedel? Kaj na krožniku te je najbolj razveselilo?
2: Moja babica me za vsako jutro nabila za zajtrk gris. Gris za kakavom. In to je bila moja najljubša jed in je še danes na zelo visoko na lestvici.
1: Ok, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj in ali mora biti še ohranjata stike?
2: Moj prvi največji prijatelj so bile, tukaj sosedje smo bili, ja, in še imamo stike. Danes celo njihova hčerka pleše v moje plesne šoli.
1: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
2: O, Marija Lešar, to je pa bila razredničarka, ki je stero tega, kaj mora biti razrednik in poročitelj.
1: Ok, omenjal si že štajerski kraj, da je povej še enkrat na seznani, Sebastian, kateri je tvoj domači kraj, kraj odraščanja in kaj te je bilo tam kot otroku najbolj všeč?
2: Moj domači kraj je Maribor in se vam vedno rad vračam. Najbolj všeč pa mi je bilo to, da je ravno prav velik. Na eni strani imamo hribe, na drugi strani imamo reko in imamo tako lepo mešanico vsega in je obvladljivo velik tako.
1: Ko rečem, otroška pesmica. Daj povej, kjera ti zdaj hodi po glavi.
2: Otroška pesmica. Hajde, da ludujemo, če je moje otroštvo, ne. Drugače pa zdaj, da nečemo povemo zelo veliko na čuke in krokodilčke.
1: Katero glasbo slovenskih izvajalcev si pa ti poslušal, ko si odraščal v času najstništva, mora biti?
2: Takrat so bili aktualni, kaj je bilo takrat aktualno? Najbolj smo poslušali, takrat so bili verjetno tik pred mano Napoleoni od slovenskih, pa Power Dancers in Kingston.

0: Pozdravljeni nazaj v spominčicah, danes je naš gost, pevec Sebastian.
1: Sebastian, povej, katera sladkarija ti je šla kot otroku najbolj v slast? Po čem si fehtal starše? Po kakšnem cukru?
2: Čokoladilka na 101 način, da vseh možnih opiše, danes se nič ne spremenila.
1: Daj povej, v kako številčni družini si odraščal in kdo je bil pri tvoji vzgoji bolj strog, oziroma koga si jemal bolj resno?
2: Imam enega brata, mlajšega in polglavega. Drugače pa je bila mama strah in se te družine, ja.
1: Najljubši otroški film?
2: Poletje školjki, vedno.
1: Ti je bilo kot otroku kdaj zares nerodno?
2: Nerodno mi je bilo vedno v komunikaciji z vrstniki. Vedno sem se znašel z mlajšimi ali pa starejšimi z vrstniki, pa zelo težko, ja.
1: Sebastian, ohranja spomin na prvi poljub?
2: Na prvi poljub pa ga, to pa ja.
1: A boš kaj več povedal?
2: Prvi poljub se je zgodil v osnovni šoli, začetku srednje šole šele, z takratno sošolko, sošolko srednje šole in sošolko v osnovni šoli.
1: Sebastian, povej nam, kaj si želel postati kot, na primer, 10-letni fant? O čem si ti kot otrok sanjal, da boš po poklicu, ko boš odrastel?
2: Poklic sem vedno vedel. Bom profesor, ki bo poučeval v osnovni ali srednje šoli, potem sem se edino lovil glede tega, kaj bo to, ali slovenščina, ali angleščina, ali nemščina, no potem sem se iz praktičnih razlogov odločil za angleščino.
1: No, danes na nek način si učitelj, ne?
2: Tako, sam svoj gospodar, tako. Ne v osnovni ali pa srednji šoli, ampak v svoji plesni šoli, tako. Tako, imam svojo profesijo, sem študiral pedagoško smer.
1: A si strok?
2: Pa se mi zdi, da kar prava mera vsega, ne? Pač vseeno, da naši mladine treba pokazati, kje so meje, kje pa ne, ampak drugače pa nisem zelo avtoritativna oseba na splošnem življenju in imam raje sistem, da se v dobri energiji boljše dela, kot pa v neki avtoritativni.
1: Spominčice vsakeč zaključimo tudi z glasbo po izboru naših gostov. Samo v šesa so me, Sebastian, kaj boš izbral za zaključek najinega pogovora in zakaj?
2: Ja, upam, da ne bo premešna ti solidno. Seveda pa svojo pesem. Predvsem zaradi tega, ker je na njo vezanih veliko spominov cele generacije mladih, dan pač staršev in poročenih in se mi zdi, da bo predvsem pomine, pač to v tem trenutku zelo pomembno.
1: Bi, oziroma, si danes še znal koreografijo skladbe Hočem to nazaj izpred 20 let?
2: Ja, pa sem jo res, moral sem se ponoviti, to je res, refren pa sem kar znal, ja.
1: Ok, čestitke. Sebastian, hvala ti, da si z nami delil nekaj spominov iz tvojega otroštva, tvojega odraščanja. Upamo, da nam serviraš tudi kakšen nov glasbeni izdelek, sicer pa vse dobro na plesni poti.
2: Ja, najlepša hvala tudi tebi za povabilo. Lep pozdrav vsem vašim poslušalcem in naj se čuvajo, pazijo na se.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: Radio Veseljak.
1: Ljudska univerza Rogaška Slatina opisuje v srednješolske programe.
2: Zdravstvena nega PTI.
1: Bolničar negovalec.
2: Predšolska vzgoja.
1: Kozmetični in ekonomski tehnik.
2: Gastronomija.
1: Trgovec.
2: Ekonomska gimnazija.
1: Maturitetni tečaj.
2: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
1: Tudi letos del predava nadaljavo.
2: Več na lu-rogaska.si.
3: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
4: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
0: Veseljak. Glasba mojega dneva. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Ali je tako lušno?
4: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
1: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.